0: Natten på Rix FM presenteras av Biltema Café och Elitfönster.
1: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
2: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift.
1: Veckans hitvarning. Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.

Riksmorgonzoo är det här som smyger igång. Nyhetslotta heter jag och jag kan berätta att Roger och Laila och hela Riksmorgonzoo kommer ju samlas här i studion efter klockan 6. Och idag kommer också vår morgonsåkompis Carina Berg. Och jag vet att Carina har blivit utskälld. Någon har lackat ur ordentligt på Carina. Hon ska få berätta om det här själv. Det är den 26 maj idag, så jag tänker att vi tar och kikar lite på den här dagen. Det är pappersflygplanens dag, firas stort i USA. Och sen är det också fotografens dag idag. Och så säger vi grattis till skådisen Alexander Karim. Han fyller 50 jämt idag. Och han var ju med bland annat i senaste filmen av Gladiator, som kom under förra året, vill jag minnas. Där spelade han läkare. Så att han är ju en riktig Hollywoodskådis nu för tiden. Vi kan också ta och tipsa om att det är kostymutförsäljning av Stadsteatern idag. Det här äger rum på Kulturhuset i Stockholm och ska börja klockan 12. Extra roligt är att tipset från arrangören är att man ska bära kjol så att man har lätt att prova plagg, för det finns inga provrum. Men jag gissar att man behöver väl ställa sig i kö typ nu på morgonen för att få en bra plats där in på den här utförsäljningen. Sen är det ett nytt avsnitt ikväll av dokumentärserien ZTV, det stora tv-experimentet, klockan 9 på 1:an. Och så Husjakt i solen. För alla oss husnördar så kan man ta och titta på Jill Jonsson som ska förmedla semesterhus till svenskar i Medelhavsområdet. TV3 och Viaplay är det som vi säger. Nu ska vi ta och starta den här morgonen med Agnes Ego på Rix FM. God morgon.

0: Riksmorgon, så där jag ju nyss nämnde att vår morgonsåkompis Carina Berg kommer hit till studion. Vi ska få värma upp och få lite Carina Berg i vårt liv här om en stund. Det ska också bli veckans hitvarning. Marcus och Martinus, våra favotvillingar från Norge. Deras senaste låt Moonlight är på ingång, med artisten Leoni har de jobbat. Och så blir det också Jacqueline.
1: Middagar från HelloFresh.

0: Riksmorgon, så är det här där du ska få veckans hitvarning med Marcus och Martinus alldeles strax. De har jobbat ihop med artisten Leoni. Låten Moonlight är på gång. Men allra först så ska vi få ta del av vår underbara morgonskompis Carina Bergen. Hon kommer hit lite senare under morgonen. Men i förra veckan då var hon här och då hade hon med sig en liten huskurslista.
1: Vad har vi på som punkt ett?
2: Jag efterlyste lite tips och råd av mina fina följare. Mm. Och jag kan tycka att de tog mig på medelstort allvar.
1: Jaså.
2: det var inte så att de tyckte jättesynd om mig. Så tipsen jag har fått är väldigt, väldigt blandade. Mm. Vissa är tips som ni faktiskt kan ta med när ni har förkylning.
3: Oj, toppen!
2: Andra får ni göra vad ni vill med.
1: Andra kan vi ta med en nypa salt.
3: Jag är redo, Carina, kör! Mm.
2: Gå och lägg dig exakt samma tid varje kväll.
1: Bra.
2: Ah. Rytmen på sömnen avgör om du är frisk eller inte.
1: Mm-hmm. Ja, men det där gäller väl alltid. Man ska alltid försöka gå och lägga sig i samma tid, säger
2: jag. Ja, men hon hade tillämpat det här i över ett år och var liksom kärnfrisk.
1: Wow, bra.
2: Gå inte ut. Bjud inte hem någon. Skaffa fårfarm och flytta till en avlägsen ö.
3: Det låter jävligt tråkigt.
2: Isolering.
1: Tasmanien.
2: Ändå tydligt. Sen har vi hälsningar från en blivande förskolelärare. Hon säger, förlåt, ville du tuta?
1: Nu kommer nästa punkt.
2: Din tuta.
1: Såg du min blick?
2: Jag såg. Så kränkt. Förskoleläraren, hon skriver, dålig hals, då är det en tesked honung, inte varm, för då försvinner massa braigheter. Man ska absolut inte värma honungen. Men det bästa tipset är att ge sig
3: hem
2: förkylningen och leva som influensadrabbad man år 1743. Och det var lite så jag gjorde i helgen faktiskt, så där kände jag att det var bra. Tuta. Tack. Inte lämna barnen på förskola.
3: Kanontips.
1: Det är bra tips. Mm.
2: Väldigt mycket handlar om gul lök. Alltså jag kan sammanfatta dem. Det är gul lök. Man kan ha gul lök under madrassen, i sina strumpor när man sover. Pilla in det i öronen, dra ett bandage runt, lökomslag. Mycket handlar om gul lök.
3: Jag har ju hört det här jättemycket också, precis som du. Men hjälper verkligen det? Jag har testat att ha haft gul lök i örat. Jag har haft gul lök överallt.
1: Oj!
2: Vad känner du då?
3: Nej, men alltså, hjälper har du inte. Det är bara att man luktar illa.
2: Ja, du luktar pannbiff i sovrummet.
1: Ja,
3: exakt.
1: Det vill man ju inte ha.
2: Nej, helst inte.
1: Hade vi någon punkt till?
2: Du, vi har flera. Jag kan säga näst sista tipset. Ja. Det kommer ifrån en sån här riktig huskursbok som heter Fru Prostens huskurer. Och det finns en bild på Fru Prosten och sånt. Och då bläddrar man fram till punkt nummer 4 i den här boken som jag läser då. Ett nytt medel mot snuva är kokain. Man doppar en lagom stor...
3: Oj.
1: Det här var ett tag sedan. Ja.
3: Vem har skickat det här till?
2: Det är ingen ny bok.
1: Nej.
2: Man doppar en lagom stor bit vadd i 2% i kokainlösning och inför sudden i näsan. Redan efter ett par timmar återkommer vanligen den försvunna luktförmågan. Efter 5 timmar inlägger man en ny vaddpropp, varefter snuvan fullständigt upphör. Kokain fås endast på läkarrecept. Men alltså, en liten brasklapp där på slutet.
3: Lite nyfiken på vem avsändaren är på det här meddelandet.
1: Fru Prostens läkarlexikon. Men nu pratar vi 20-30-tal.
2: Jag kan skicka så Fabian kan få lägga ut en bild på framsidan på den här boken. För där ser man Fru Prosten i egen hög person. Väldigt, väldigt.
1: Jag kan känna att läkarkåren var lite mer liberal förr i tiden.
2: Riksmorgon
4: Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Riksmorgonso är det här, och när man börjar bli vuxen, det blir man väl på riktigt när man tar studenten, då är det mycket att tänka på. Svårt att sortera vad som är viktigast, men vi har satt ihop listan. Råden som årets studenter behöver, den här listan är på ingång. Och så ska du också få musik, Molly Sandén som ju är klar för Riks-FN-festival i sommar bland annat. Och så ska du också få Gresula.

0: med Roger och Laila.
1: Alla verkar veta vem jag är.

0: Molly Sandén fick vi där, och hon är ju klar för sommarens Rix FM festivalturné. Vi har ju börjat släppa artisterna nu, och även Medina är klara. Och idag nu på morgonen så ska vi också avslöja ytterligare en artist, så det gäller ju att vara på hugget. Men nog om Rix FM festival, nu ska vi ta och lyssna in familjerådet och lite tips till årets alla studenter.
1: Har vi några goda råd, Laila?
2: Jo, men det har vi verkligen. Jag skulle vilja säga kondom. Nej, men det har blivit en ny, ja, kommit en ny rapport att ungdomar skyddar sig inte lika mycket.
1: Nej.
2: Och jag läste faktiskt i DN att syfilis och gonorré har fördubblats sedan 2015.
1: Oj.
2: Nej, men det är inte bra. Och det är syfilis på medfödda barn i vissa länder, inte i Sverige, har ökat med 200, vad var det stod? 243%.
1: Ja, det kallas medfödd syfilis.
2: Ja. Nej, men alltså, vad
1: inte
2: händer?
1: Att leka med.

0: alltså.
1: Varför använder man inte kondom i dagens läge?
0: Ja, men däremot så såg jag att klamydia hade minskat. Så det var ju någonting att glädjas åt.
1: Ja, absolut.
0: Men,
1: alltid något.
0: Nej, men absolut.
1: Men det kan väl vara bra, för snart kommer det kanske en ny form av sjukdom som gör att vi inte har något, vad heter det, vaccin mot eller nej, någonting.
2: Alltså, snoppen trillar av.
1: Ja, nej, men alltså något riktigt, riktigt farligt. Så
0: ja, att, verkligen.
1: Det var ju vi med på vår tid.
0: Ja, det var vi.
1: När HIV kom HIV, så var ju det
0: precis. Nej, men farligt. På med kondom, säger vi. Vad vill du säga till dagens ungdom, Lotta?
2: Flytta hemifrån.
0: Jaså?
1: Ja, håll inte på, säger jag med.
2: Ja, ja. Håll inte på att larva och bo kvar hemma hos mamsen och pappsen och spara pengar och grejer. Jag tycker flytta, kasta dig ut.
0: Klipp navelsträngen.
2: Ta livet med den käftsmäll det är. Lär dig direkt.
0: Och
2: är
0: det så, lär dig tjäna pengar själv.
2: Ja, men är det så att du verkligen måste bo hemma hos mamma och pappa, då är det så här, då ska du leva som om du bodde själv. Tvätta din egen skit, laga din mat och diska själv.
0: Betala hyra.
2: Ja, allra helst.
1: Jag vill bara säga, så ska det vara. Så, Lotta är ju sund. Men när man kommer upp i min ålder och man inser att man blir jävligt ensam när barnen flyttar ut. Då är de här grillkvällarna med deras polare borta och där sitter man och virkar själv. Det är inte så jävla kul det.
0: Nej, men det här med umgås med barnens kompisar.
1: Ja, det inte. Tycker jag är jätteroligt.
0: Det tycker du,
1: ja. Ja, men det är sjukt kul. Va?
0: Ja.
1: Tänk, de badar, de lagar mat, man får mat.
0: Följer du med dem på krogen också?
1: Det skulle jag kunna göra, absolut. Inga problem.
2: Du är ett unikum också.
0: Det är lite olika råd här. Ja. Det strömmar in på Riksmorgonsos Instagram, kan jag meddela.
1: Mm.
0: Här har vi Therese. Hon tipsar alla om att man kan börja jobba inom kommunen. Där får man 31 dagars semester när man fyller 40.
1: Oh.
0: Jag vet det, för att Jonas, som jag lever med, han fyller 40 nästa år. Och han längtar efter det. För
1: det
0: då får han en semestervecka till.
1: Ja, men det är fantastiskt. Det är
0: Sen har vi, nu ska vi se, Kent. Hans råd till studenterna är: om någon på jobbet, på ditt första jobb, säger vi är som en familj här, spring därifrån. Det är hans råd. Och sen har vi Jonas som skriver: säg aldrig, jag tar bara ett sabbatsår. Plötsligt står du där 7 år senare i Thailand och säljer smoothies.
1: Sant.
0: Ja, det blev
1: det
0: 7 sabbatsår.
1: Med sabbatsår. För man, det är jobbigt att komma tillbaka igen.
0: Ja, jag ska inte uttala mig, för jag tog ut sabbatsår efter nian.
1: Och vad hände då?
0: Ja, det pågår fortfarande.
1: Men det blev ju bra ändå.
0: Det blev aldrig gymnasiet.
1: Nej.
0: Sen har vi Micke, den här tycker jag är bra också. Köp inte vit soffa när ni flyttar hemifrån.
1: Nej,
0: jag upprepar, köp inte vit soffa, skriver han.
1: Sant, vet du vad, jag gjorde ju det när jag var ung också. Det gör jag ju aldrig mer.
0: Nej.
1: Har du jeans, det blir blått, bland annat.
0: Och sen har vi Maria, apropå det här med färger. Tvätta aldrig en röd strumpa med vita kläder.
3: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Mix Morgon Zoo, Roger och Laila är det som trampar och vill in här i studion, och jag ska ta och släppa in dem. Jag som heter Nyhetslotta, jag ska ta och ge dig en uppdaterad bild av läget här om en liten stund med nyheter. Och så kommer ju vår morgonsåkompis Carina Berg idag också. Hon ska få berätta om en utskällning som hon har varit med om. Så att det är väldigt mycket på gång. Ta och häng med så ser vi till att få en så bra tisdag som möjligt tillsammans.
1: Middagar från HelloFresh.

0: Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Vi ska börja med att Tidöpartierna väntas idag föreslå att priserna för månadskort inom kollektivtrafiken ska halveras i hela landet i ett halvår från den 1 juli. Det här rapporterar Ekot. Förslaget väntas kosta runt 7 miljarder kronor. Och samtidigt så är Socialdemokraterna kritiska som menar att Tidöpartierna aldrig har röstat ja till sådana förslag tidigare. Man kallar det för en desperat sänkning inför valet. Och sent igår kväll så kom en allvarligt skadad man till en ridskola i Malmö och sökte hjälp. Mannen ska ha varit i 20-årsåldern och tros ha skadats av någon form av tillhygge. Mannen fördes till sjukhus och polisen har varit i området för brottsplatsundersökning. Men så till sist så har en bortglömd bok nu sålts för en rekordsumma på auktion. Det är en bokrecensent som hade den här boken som är en sällsynt första upplaga av Harry Potter och den vises sten. Och boken har legat bortglömd på en vind och är därför i perfekt skick. Boken kostade från början knappt 5 pund i butik, men den såldes nu för 17 000 pund, vilket motsvarar nära 215 000 svenska kronor. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Melle.
2: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molnighet och sol i de södra delarna av landet. I de mellersta och norra så blir det halvklart till mulet väder. Emellanåt så kan solen kika fram. Temperatur från 9 grader i norr till 19 i söder.
4: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks morgonsol.
5: Riks morgonsol presenteras av middagar från Hello Fresh.
6: Vi ska faktiskt ut idag, mitt lilla face och jag.
7: Ja,
6: vi ska faktiskt ut idag, mitt lilla face och jag.
8: Mina damer och herrar, här är Riks morgonso.
0: Simsalabim, så var det tisdag morgon.
9: Toodaloo,
0: Laila. En fullmatad tisdag har vi framför oss. Alldeles strax så ska vi spela en låt bakom chefens rygg.
9: Jajamän.
0: Nu kör vi. Riks morgonso.

0: Hollow med grabbarna i Smash Into Pieces. Örebros stoltheter. Det är tisdag morgon, här är vi tillbaka igen i studion. God morgon Laila.
1: God morgon Roger.
0: Även vår nyhetsredaktör Lotta är på plats.
2: Ja, hallå.
0: Och vi ska även ropa in Carina Berg om en timme.
1: Ja, det ska vi göra.
0: Ja, det är ju tisdag som sagt.
1: Ja.
0: Vi ska avslöja ännu fler artister som är med oss i sommar.
1: Åh, vad spännande. Mm. Det var ju Molly Sandén igår som
0: det
1: vi avslöjade.
0: Det var det, ja. Och så var det Medina också igår eftermiddag,
1: ja,
0: som vi avslöjade.
1: Just det.
0: Klockan 7 avslöjar vi ännu en artist. Och vi ska ju spela en låt bakom chefens rygg.
1: Alltså jag känner för något somrigt nu.
0: Somrigt, jaha. För jag var lite mer inne på gaydisco.
1: Ja, men det är väl somrigt. Också.
0: Ja, det kanske är lite somrigt. Vad tror du? Ska vi inte...
1: Jo då!
0: Behöver vi inte lite sylvester?
1: Ah, jo. Peter Andersson.
0: You make me feel mighty real.
1: Ah, fram.

0: Jaha, nu bryter vi det här.
1: Ja, jag tror nu räcker det, va? Med Sylvester, året var 1978. Discoklassiker You Make Me Feel Mighty Real. Han gick ju bort alldeles för tidigt, redan 1988 i AIDS.
0: Ja, vad hemskt.
1: Ja, men det som är fint i det här är att varje gång vi spelar You Make Me Feel med Sylvester, ja, ja, så skänker vi pengar till HIV och AIDS-forskningen.
0: Är det sant?
1: Ja, för det skrev han i sitt testamente. Att alla pengar som min musik kommer inbringa efter min död ska gå till AIDS-forskningen.
0: Det var väldigt, ja, fint.
1: Det var ju smart.
0: Ja.
1: Ska vi ta en titt till Riks-FMs kalender?
0: Ja, det gör vi.
1: Idag så är det den 26 maj. Stort grattis säger vi till Wilhelmina och till Vilma som har namnsdag idag.
0: Mm.
1: Wilhelmina.
0: Wilhelmina.
1: Ja. Det är också pappersflygplansdagen idag.
0: Ah, okej.
1: Okay. Ja, och det är fotografernas dag.
0: Ja, som tyvärr är utrotningshotade, ja, på grund av AI.
1: De har det tufft just nu.
0: Ja.
1: Stort grattis också till födelsedagsbarnen Lauren Hill, gammal hiphopdrottning, 51 idag. Lenny Kravitz, 62. Ah. Lars Frölander, simstjärna, han blir 52. Och även skådisen Alexander Karim, han fyller 50 jämt.
0: Jaha, oj, då är det big, big party.
1: Ja, stort grattis Alexander. Sen är det Georgiens nationaldag och ett konserttips har jag bjuda på också. Ikväll uppträder Erik Grönvall på Cirkus i Stockholm.
0: Oh.
1: Han har ju haft en konsert redan och ikväll så gör han en andra.
0: Jag tycker man ska titta på den. Han har en sån fantastisk röst.
1: Ja, han är grym. Mm. Har vi några tv-tips också?
2: Ja, men det har vi. Det är passande för säsongen. Trädgårdstider.
1: Ja.
2: Klockan 8 på ettan ikväll. Robinson rullar ju vidare på fyran. Och sen är det femte avsnittet ikväll av Z-TV. Det stora tv-experimentet. Den rullar vidare klockan 9 på ettan.
1: Förlåt, jag älskar den dokumentären, men hur många avsnitt kan man göra av den här tv-kanalen?
2: Ja, hela 90-talet ska liksom återupplevas igen. Det kommer ta en 10 år innan det här är färdigt.
0: Jag känner väl lite att jag har zonat ut där direkt med 2-3 program. Ja.
2: Men vill man se Jill Jonsson också så vill jag tipsa om Husjakt i solen.
0: Åh, spännande.
2: För alla oss husnördar. Det går klockan 9 ikväll på TV3.
1: Ja, och finns även på Viaplay, just det. Här är en tjej som var med oss förra sommaren på vår festivalturné. Hon är fantastisk. Ella Tiritiello, Jag lovar. Tänk om

0: Hon är en riktig Rix FM-favorit. Ella Tiritiello i Rix Morgon Zoo. Mm. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Ja, man sitter och sippar på en kopp kaffe, va?
0: Ja, försöker kvickna till lite grann. Ja. Och det kan behövas. Idag kommer nämligen vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg på besök.
1: Mm, just det, ska vi bestiga berg.
0: Ja, det gäller att vara på hugget då. Och vi hade ju några små funderingar med oss igår. Laila, vad sitter du och funderar på idag?
1: Ja, jag är ledsen att behöva säga det. Gråt inte, men jag kommer byta jobb.
0: Nej, vad är det du säger?
1: Sista dag här. Jo, nej men så här. För 5000 kronor kan man alltså hyra en mystisk kvinna till sin begravning. Hon kommer i limousin, dyker upp där, svart paraply, svart klädd, svarta glasögon, röda läppar, och glider in och står i ett hörn och gråter förtvivlat. Sen när ceremonin är slut, begravningen är slut, då tar hon, hoppar in i limousinen igen och åker därifrån.
0: Oj. Bara alltså, för att sprida lite oro.
1: Nej, men förstå. Om man är alltså, på begravningen och dyker upp en kvinna i svart limousin som ser ut, vad heter hon i Familjen Adams typ, och med stora solglasögon och bara gråter och sen åker.
0: Nej, men det här är ju hemskt. Men var
1: nej, men jag vill ju ha en sån på min begravning. Jag vill ha en man som bara gråter, som dyker upp sådär och som bara gråter.
0: Kan jag beställa det här via Fonus, eller hur går det till?
1: Jag läste att det faktiskt finns både i Japan och USA man kan beställa något sånt här. Och då tänkte jag, det här vill jag ju starta en firma i Sverige. Mm. Med kvinnor som gråter för olika personer.
0: Ja, det är
1: personer.
0: Det bra på ju. Ja. Oj då. Hej, jag skulle vilja beställa en gråterska.
1: Men förstå. Ja, men, vilket härligt jobb.
0: Men hur skulle det kännas, Laila? Säg att om du går på en begravning för en nära anhörig. Ja. Och så dyker det upp bara en kvinna ur en svart limousin.
1: Ja, men det är ju den som har dött som har beställt det. Då får man väl liksom helga dens vilja på något sätt. Så att de andra, förstår man... om det skulle hända på en begravning jag på, jag skulle bara säga, vem fan var det? Det blir liksom, börjar ju snackas om, och så blir det kanske inte lika ledsamt, utan man börjar undra, vem var den här personen?
2: Ja, och man håller sig intressant fortfarande efter döden.
0: Ja, och det är det man vill.
2: Så
0: idag kommer Laila att registrera företaget Svarta Madame AB.
1: Ja, gud vilken perfekt. Bra idé.
0: Om inte Fonus inne före. Fabian?
3: Jag stör mig som fan på den här kampen mellan Celsius och Fahrenheit.
0: Alltså, är det en kamp?
3: Ja, men det är det väl ändå. Vi europeer tycker väl att Celsius är bäst och amerikanerna hävdar att Fahrenheit är bäst.
0: Ja, men det är väl bara amerikanerna typ som håller på med Fahrenheit.
3: Ja, och vårat argument i Europa är ju att vatten kokar på 100 och fryser på 0. Mm. Därför är Celsius väldigt logiskt och därför ska vi använda Celsius. Hur stor del av era liv kretsar kring att vatten kokar vid en viss temperatur? Alltså, är det verkligen så viktigt att centrera hela våra liv?
0: Så du tycker att det borde vara andra saker som styr skalan?
3: Ja, men säg att till exempel nollan hade istället varit när ölen är som absolut godast till exempel. Mm. Alltså, inte att vatten fryser. Alltså, det är inte så jävla noga när vatten fryser.
1: Nej, men det är det väl?
3: Nej, varför då? När använder vi oss av det? Vi stoppar in den i en frys och sen är den frusen vattnet.
0: Jag kan ju tycka det är ett ganska bra riktmärke. Men, när bilen inte startar på vintern, är det sådana saker du tycker man ska ha?
3: Det är väl mycket mer rimligt än att när vatten kokar. Förlåt, vem fan bryr sig när vatten kokar?
1: Hur ska man kunna räkna till 100 grader när bilen inte startar eller startar? Vad var det för mått?
0: Ja, men om man vänder på det då, när det är för varmt, när Roger får svamp mellan benen, då är det...
1: Och då ska alla ringa dig då.
0: Då är det 50 grader varmt ute. Och fuktigt.
1: Ja.
0: Nej, men gå hem och skissa på en egen Fabian-skala.
3: Jag skissar på detta återigen.
1: Gör det.
0: Och du då, Lotta?
2: Jag undrar, vart fan har alla matlådor tagit vägen?
0: Ja, min står i kylan här på jobbet.
1: Jag ser ju era hela tiden här. Ni står och skryter om era jävla matlådor.
2: Men man vet ju att ibland försvinner ju lock. Och ibland försvinner lådor. Och om en udda strumpa, om det försvinner en strumpa i tvättmaskin, då brukar man säga att den återföds som ett matlådelock som inte passar i någon låda.
0: Ja.
2: Hemma hos oss har både matlådor och lock försvunnit.
1: Och strumpor.
2: Ja, så att jag håller upp nu vad min matlåda, vad jag har lagt min mat i idag. Nej, jag har ändå löst problemet.
1: Det såg otroligt gott ut.
0: Det där såg inte fräscht ut. Nej, vad är det för något?
2: Jag har tagit en syltburk. Och så är det ris med en halvtaskig fläskgryta.
1: Det är ju smart i och för sig, men...
2: Ja, och det här fick jag skit för när jag kom in på jobbet idag och skulle ställa den här i kylen. Fabian höll på att klöka i så här kräkas.
1: Men varför, Fabian? Det är ju en burk som burk. Eller vad
3: det ser ju ut som ett experiment.
0: Det största nederlaget.
1: Men det är Lottas mat ändå.
0: Ja. Det största nederlaget, det är när jag måste ta en burk där jag har haft hundgodis och ha som matlåda.
3: Det använder du inte.
0: Jo.
1: Det gör du väl inte.
0: Jo, jag diskar ur den bara.
1: Ja, det är klart, du använder ju bajsborsten också i...
0: Ja, det är inte den historien igen.
1: Vi tar inte den.
0: Men vad fan, det... Jag, Det var ju förr det var hundmat i den.
1: Absolut.
0: Ni kan få smaka på maten idag. Den är jättegod. Riksmorgonso med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige. Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Rix FM.

0: Tisdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Det är vi det.
1: Det är vi, Roger.
0: Och vill du att vi ringer och överraskar din mamma med någonting riktigt fint? Mm. Kanske en resa, kanske en lunch på stan.
1: Ja, precis.
0: Kanske eller gratis Tinder i ett år.
1: Ja. Ja, varför inte?
0: Hur gör man?
1: Ja, men då går man in på riksfm.se och anmäler sin mams där.
0: Just det.
1: Ja, det kan vara vad som helst faktiskt. Ja. Skynda
0: dig nu, det är bara en halvtimme kvar. Ja. Sen ska vi ringa och överraska en mamma. 10 000 spänn kan du vinna också i Lailas ordjakt.
1: Just det, svarar på 10 frågor på 30 sekunder. Och alla svar ska ju börja på en och samma bokstav. Då har du de där 10 000 kronorna, så ring in på 90 212.

0: 6:30 är klockan. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Vi ska börja med att Tidöpartierna väntas idag föreslå att priserna för månadskort inom kollektivtrafiken ska halveras i hela landet i ett halvår från den 1 juli. Det här rapporterar Ekot. Förslaget väntas kosta runt 7 miljarder kronor. Och samtidigt så är Socialdemokraterna kritiska som menar att Tidöpartierna aldrig har röstat ja till sådana förslag tidigare. Och man kallar det för en desperat sänkning inför valet. Och sent igår kväll så kom en allvarligt skadad man till en ridskola i Malmö och sökte hjälp. Mannen ska ha varit i 20-årsåldern och tros ha skadats av någon form av tillhygge. Mannen fördes till sjukhus och polisen har varit i området för brottsplatsundersökning. Men så till sist så har en bortglömd bok nu sålts för en rekordsumma på auktion. Det är en bokrecensent som hade den här boken som är en sällsynt första upplaga av Harry Potter och den vises sten. Och boken har legat bortglömd på en vind och är därför i perfekt skick. Boken kostade från början knappt 5 pund i butik, men den såldes nu för 17 000 pund, vilket motsvarar nära 215 000 svenska kronor. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molnighet och sol i de södra delarna av landet. I de mellersta och norra så blir det halvklart till mulet väder. Emellanåt så kan solen kika fram. Temperatur från 9 grader i norr till 19 i söder.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: God morgon Laila.
1: God morgon Roger.
0: Om en liten stund så ska vi avslöja artist nummer 3.
1: Ja.
0: Som följer med oss i sommar på vår festivalturné. Och alldeles strax kan du vinna 10 000 spänn i Lailas ordjakt.

0: 6.39. Ingenting går upp emot en härlig banjo i gryningen. Från Danmark kommer de, Lucas Graham. Perfekt start på den här tisdagen. Inte för vår nyhetsredaktör Lotta däremot, för du var med om någonting väldigt otäckt i morse.
1: Ja, jag kan med säkerhet säga att jag hade den märkligaste bilresan till jobbet. Jag hör hur det prasslar i min bil. Ja. Och jag har ganska mycket skräp i min bil, så jag reagerar först inte på det. Tills jag ser i backspegeln att jag har en fågel i bilen.
2: I bilen? Du skojar, nej men gud, vad är det för en fågel då?
1: Ja, det är en sån liten pippi birdie, varpå jag får stanna. Och vid en busshållplats där det står en massa människor och väntar på bussen klockan 4:30 i morse. Och jag öppnar bagageluckan och står och petar med en tumstock.
0: Sa du till dem då? Jag ska bara släppa ut fågeln.
1: Ja, det är bara lilla Sture som ska ut här. Så här har jag filmat när fågeln är i framrutan på bilen.
2: Men gud, stackaren är helt hysterisk.
0: Ja. Men hur har den tagits in i din bil?
1: Det begriper inte jag
2: heller.
1: Men
2: du måste ha haft fönstret öppet ju.
0: Eller kan den ha tagits in via avgasröret?
2: Ja, precis. Gått in den vägen. Bakvägen, Roger. Inte bara du.
0: Det här måste vi kommer att tillsätta en haveriutredning idag.
1: Ja, och det här var mitt ansiktsuttryck.
0: Vi lägger upp filmen på Rix Morgonsos Instagram. Ja. Och nu ska vi tävla igen.
3: Circle K drivmedel presenterar Lailas ordjakt.
0: Ja, vi har en liten 10 000 den här morgonen också. Ja. Samtal nummer 12 fram. Vi har Maria Lindmark i Bålsta med oss. Hallå.
4: God morgon.
0: Hej Maria. Som är ute med bilen, du också?
4: Nej, jag går med hundarna på gångvägen.
2: Oj, oj, oj. Och du ska då vara koncentrerad och köra
4: Lailas ordjakt. Jag får stanna lite här.
0: Ja, nu är det fullt fokus här. 10 000 spänn kan du vinna.
2: Mm.
4: Yes.
2: Du ska ju svara på 10 frågor, det vet du. Du vet att du ska använda ordet pass. Och alla svaren ska ju börja på en och samma bokstav.
4: Yes.
0: Mm. Och idag ska vi göra någonting väldigt järvt. Vi ska testa bokstaven Ä.
2: Det menar du inte
0: som i R-bildning.
2: Är det glasklart?
4: Yes.
0: Bra. Vi håller tummarna för dig nu.
2: Man blir lite orolig när någon är tyst.
0: Hon är fokuserad nu, Maria. Som sagt, bokstaven är Ä. Och
4: yes.
0: Bra. Vi håller tummarna för dig nu.
2: Man blir lite orolig när någon är tyst.
0: Hon är fokuserad nu, Maria. Som sagt, bokstaven är Ä.

0: Ett träd.
1: Pass.
0: Ett svensk stad.
1: Ängelholm.
0: En låttitel.
1: Älska mig.
0: En dryck.
1: Bensider.
2: Alexander, oj vad du tänker och funderar.
3: Ja, vad var det där första ordet, det valfria ordet?
1: Älta.
3: Elsa.
1: Älta.
3: Älta.
2: Älta. Ah, älta.
0: Det var lite dålig mottagning där, älta, brusar.
2: Ja, Alexander. Ja.
0: Men någon Roger.
3: Ja, jag får det till 8 poäng.
2: Ja, snyggt. Och det betyder att du har vunnit 800 kronor i drivmedel från Circle K den här morgonen.
1: Tack,
2: Maria. Hälsa hundarna så gott.
1: Jag gör det. Ha det bra.
2: Ha det fint.

0: 6:46 Flowers med Miley Cyrus i Rix Morgon. Så jag vill bara säga det att det här gänget som sitter här i studion, vi har inte tid att vara här egentligen. För ikväll så är det ju ett skivbolag som har vårfest och vi ska dit hela gänget.
1: Ja.
0: Så egentligen ville man ju bara hem och börja piffa.
2: Men ja,
0: vi kastar in några timmar live radio också.
2: Ja,
0: är vi inte värda en liten applåd idag igen? God morgon Laila.
2: God morgon Roger.
0: Hej på dig Nyhetslotta.
3: Hejsan, hejsan.
0: Hejsan, hejsan. Det är som Magnus Härenstam. Hejsan, hejsan. Även vår producent Alexander.
4: God morgon.
0: Är laddad för party ikväll.
4: Ja, ja.
0: Och vår sociala medieredaktör Fabian, god morgon på dig också.
5: God morgon, jag vill både piffa och pimpla, ja.
0: Pimpla ska du få göra ikväll. Gick det bra med sprutorna igår? Du höll på med någon... Du visste inte när du hade tagit din senaste TBE-spruta.
5: Nej, och det var inte så jävla lätt att hitta heller.
0: Nej.
5: Det finns ju liksom ingen sån journalsystem som det gör med sjukvården. Utan Nej. Man var ju tvungen att leta upp manuellt vad man gjorde sist.
0: Man

0: Jag ska alltid gå på samma mottagning och ta alla sprutor.
1: Ja, men jag har ju flyttat också, så jag visste inte. Oh. Men efter mycket om så hittade vi, när vi tog sist, och så gick vi till en sån där vaccinställe.
0: Ja.
1: Och då fick jag en jävla åldersnoja också.
0: Jaha.
1: För hon sa, jag skulle göra TB då, TB-vaccinet. Ja. Och det första hon säger är att, ja, med tanke på din ålder också, Fabian, så är det bra om du även tar stelkrampssprutan.
0: Ja, bra, bra. Den är bra att ha faktiskt.
1: Jag vet inte vad stelkramp är ens, men...
0: Ja, men det är, om man är ute och reser i världen,
2: ja,
0: så är det bra.
2: Det vill man inte ha.
3: Fruktansvärd sjukdom.
0: Och den fyller man väl på vart 20 år eller något sånt?
1: Ja, något sånt.
2: Eller om du trampar på en spik eller något.
1: Okej, och då får man kramp eller vadå? Jag fattar inte.
2: Nej, du blir stel.
0: Okay. Och Laila, har du koll på alla dina sprutor?
2: Ja, du, jag har koll på. Jag behöver inget stick i pälsen.
0: Nej. Nej. Det löser du på egen hand, så att säga. Ja. Hade du en bra dag igår?
2: Du, jag ska säga dig att jag hade en mardrömsnatt.
0: Nej.
2: Jag vaknade av att en katt skrek. Som att det var verkligen, nej men du vet, han var i fara.
0: Mm-hmm.
2: Så att jag vaknar upp och får sådär puls, klockan är väl typ 1 eller vad hon är. Och springer ut, för det är grannens katt som skriker verkligen som att någon håller på att mörda honom.
0: Ja.
2: Och jag springer ut och jag ser att när jag kommer ut i då, självklart hade jag bara på mig trosor och en tisha. Så att jag springer ut och ser, det är något som tumlar runt i hennes trädgård liksom.
0: Mm.
2: Och jag bara springer in, jag skriker, hallå, skriker jag bara. För jag ser att det är ett stort, det är ett djur, alltså ett annat stort djur. Och då blir det tyst och den här katten skriker och sen blir det helt bara tyst. Och jag springer in igen och så ringer jag grannen och är jätterädd. För jag blir så här, vad är det för djur? Tänk om det är en varg som har tagit sig till Stockholm. Mm. Det är den första tanken. Jättetöntig tanke kanske. Men i alla fall går vi ut båda två. Och jag tror att det här är en räv. För att den var ju lite tilltuffsad och den var jätterädd. Och, den var, och jag avbröt nog det där. Och sen fick hon ta in sin katt. Så att, den är safe. Men det var en traumatisk upplevelse.
0: Ja, det förstår jag. Och sen sprang du in igen och sov vidare.
2: Ja,
0: då är man ju lite omskakad efter det.
2: Jag har min adrenalinpåslag, herregud.
0: Ha, själv, ja, jag var ute och käkade igår med några goda vänner. Det blev en pasta vongole. Det är med musslor. En av mina favoriter. Och sen kom jag hem och då hotade Jonas med skilsmässa.
2: Nej. Varför då?
0: Nej. Därför att jag... Tydligen får man inte ha ett par glas... Jag hade ett par glasögon på mig så här.
4: Mm.
0: Sen hade jag de andra glasögonen i pannan så här.
2: Du hade läsglasögonen i pannan och de vanliga glasögonen där nere.
0: Jag tror till och med jag hade ett par glasögon hängande i skjortan. Och det här, det är tydligen det gubbigaste man kan ha, sa han.
2: Lite.
0: Ha aldrig mer så, Roger. Då är det skilsmässa, sa han.
2: Jag kan hålla med din man om det, faktiskt.
0: Nej, men jag tar det här med mig idag. Tänk på det, alla män där ute som är rädda om sina relationer. Aldrig två par glasögon.
2: Nej.
0: Så, jag gömmer dem här för mig själv.
4: Bra.
2: Ja,
0: hur gick det för Sara Larsson i natt på American Music Awards?
3: Jo, men det gick bra. Jag trodde faktiskt att hon hade gått lottlös och att galan var avslutad. Men så nu precis har det kommit att Sara Larsson vann två stycken priser på American Music Awards i USA i natt.
0: Wow, ho!
3: Alltså årets genombrottsalbum för Midnight Sun. Mm. Och så vann hon också årets samarbete tillsammans med Pink Panthers. Med den här låten Stateside.
0: Just
3: som har blivit, fått ett stort genomslag.
2: Ja,
0: men alltså, hon är stor nu, Sara Larsson.
3: Jajamän.
0: Ska vi ta lite Sara på det?
2: Ja.
0: Alldeles strax så ska vi avslöja ännu en artist som följer med oss i sommar på vår festivalturné. Här är Midnight Sun på Dix FM.

0: Mm, två priser blev det på American Music Awards som avslutades alldeles nyss borta i USA för Sara Larsson. Det går bra nu.
1: Det går bra. Mm.
0: Och alldeles strax så ska vi släppa in vår morgonsokompis Carina Berg.
1: Just det.
0: Vi ska få en liten rapport från Masked Singer-finalen.
1: Ja.
0: Det är ju slut för i år.
1: Det är ju det.
0: Och hon var ju med där, Carina. Vi ska också avslöja ännu en artist som ska med oss i sommar på Rix FM Festival. Ska jag dra tre ledtrådar?
1: Jag gör det.
0: Ja. Då säger jag säger Cornelis Vreeswijk.
1: Okej.
0: Okay. Sen säger jag Luke Skywalker. Från Stjärnornas krig. Och jag avslutar med att säga varningstriangel.
2: Hittar du bara på ord här?
0: Ja,
2: kastar
0: Nej, det gör jag faktiskt inte. De här tre orden kommer att leda dig till en artist som följer med oss i sommar. Cornelis Vreeswijk, Luke Skywalker och varningstriangel.
1: Nej, men alltså jag kan inte komma pass också här.
0: Den är klurig faktiskt. Den här är klurig. Fundera en stund så ska vi avslöja vem det är alldeles strax.
3: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.

0: Klockan har blivit 7. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då börjar vi med att Livsmedelsverket har nu kommit med nya råd när det gäller koffein för unga. Man ser idag att unga får i sig alldeles för mycket koffein och särskilt då genom energidryck. Och enligt de här nya råden så ska unga under 16 år dricka som mest en halv burk energidryck per dag. Och för barn under 6 år så rekommenderas inget koffein alls. Och den orangea vädervarning som SMHI utfärdade den 26 januari i år över sydvästra Skåne var falsk larm. Det här visar SMHIs egen utvärdering och det rapporterar Ystad Allehanda. Varningen ledde till att både tågtrafik och skolundervisning ställdes in. Men de gula varningarna däremot som låg över delar av Götaland stämde.
0: Förlåt, det här är en ny grej som SMHI har börjat med. Och ta tillbaka tidigare väderprognoser.
1: Ja, ett halvår senare. Ja.
2: Konstigt.
0: Tack SMHI.
1: Ja. Men så till sist, för alla som ska ut och självplåga sig i helgen med Stockholm Marathon, ja, så ser det inte riktigt ut som att vädergudarna är på löparnas sida. Oj. Det väntas bli 21 grader varmt och soligt och det finns också risk för eftermiddagsskurar. Och ska man springa de här över 4 milen som ju loppet är, så är det fördelaktigt om det är runt 15 grader och molnigt med lite lätt vind. Däremot så är den här prognosen ännu lite osäker, så det kan fortfarande ändras.
0: 15 grader, det är en perfekt joggingtemperatur.
1: Mm. Ja, det vet nog du bäst.
0: Du talar med en joggare.
1: Ja, exakt.
0: Men det var ju Göteborgsvarvet i helgen också. Där var det också några som kollapsade. Ja. Så att, ta det lugnt i helgen, säger vi. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molnighet och sol i de södra delarna av landet. I de mellersta och norra så blir det halvklart till mulet väder. Emellanåt så kan solen kika fram. Temperatur från 9 grader i norr till 19 i söder.
5: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
6: Rix Morgonso presenteras av middagar från Hello Fresh.
5: Som redan är sent i jobbet. Mina damer och herrar, här är Riksmorgon.
0: Ja, 3 minuter över 7. God morgon Laila.
2: God morgon Roger.
0: Och god morgon och välkommen Carina Berg.
2: God morgon och tack.
0: Vi ska fortsätta ladda för mors dag. Vi ska ringa upp en mamma och överraska med något fint. Alldeles strax.

0: Sex minuter över sju, det här är Rix Morgonso. Hon är tillbaka i radiofabriken, vår morgonso-kompis Carina Berg. Yeah! Med en cool keps på huvudet.
1: Jag känner mig som en retig åttaårig.
0: Det står LA på den.
1: Ja, jag har fräck hatt.
0: Man längtar ju alltid lite till LA.
1: Ja, exakt. Ja.
0: Du, jag blir lite orolig när jag läser Expressen idag. Ja. För de har nämligen som rubrik Carina Bergs nya bakslag med huset i Danderyd.
1: Ja.
0: Är det så här du läser ett besiktningsprotokoll
1: via
0: av ett hus via Expressen?
2: För att få reda på vad som händer.
1: Och det är därför jag är så himla överraskad alltid när jag köper hus.
2: Jaha.
1: Det var någon som skrev till mig: gör ni ingen besiktning av era hus?
2: Nej.
1: Men du, alltså, ju äldre huset är, desto mindre spelar ju en besiktning roll, ja, på något sätt.
0: Och det, finns ju, det finns ju alltid någonting att jobba på när det,
2: ja, är, ja, men det är som, ja, som folk tror att bara man har en besiktning så är det lugnt, men det är ju inte det. För att det räcker med att skriva in en liten detalj som riskfaktor, då är man körd.
1: Ja, jo, det är inte så mycket. Jag tror att jag aldrig i hela mitt liv har utnyttjat en försäkring.
2: Nej.
1: Alltså, det ska ni veta, försäkringsbolagen. Jag är drömkunden.
2: Ja, det är fan jag också.
1: Dröm.
0: Men det här är någonting som du har pratat om i er podd, Gynning och Berg.
1: Exakt. Berättat att vi har sån små vattenfall på insidan av väggen.
0: Nej.
1: När det regnar.
2: Nej, har ni det?
1: Det är lite läckert.
2: Nej, gud.
0: Oj då.
1: Nej, men de sa när vi köpte huset att taket måste ni göra, men exakt hur bråskande det var, det förstod vi först när det kom riktigt tungt regn.
2: Ja.
1: Du. Nu, i detta nu.
0: Ja.
1: Alltså jag tror idag kommer det nya lerteglet.
0: Åh.
2: Ja, men gud vad bra. Ja.
1: Lertegel har jag förstått är lyx.
2: Ja, absolut.
0: Här ska du få ett tips annars.
1: Ja.
0: Sälj huset, köp en lägenhet i stan.
1: Men grejen, det problemet är att jag har snackat så mycket skit om vårt hus. Det finns inte en människa, vettig människa på denna jord som skulle köpa vårt hus.
2: Ja, men tro mig, alltså mitt hus har varit en följetong i 4 år.
1: Ja.
2: Från svartmögel till allting. Men den är ju fan, nu är det klart. Nu är det liksom, du kan inte få ett mer renoverat hus.
0: Nej, det är prima virke.
2: Ja, och jag tror att det är samma med ditt. Ja. När du är klar.
1: Ja, men snart är det ju det. För nu har vi ju gjort alla punkter på listan. Taket och ommålning i sista.
0: Skönt. Ja. Får jag bara kolla, har du någonting du vill tillägga om Masked Singer-finalen i fredags?
1: Nej, men det är väl på plats med en liten morgonsos-applåd, eller?
2: Ja!
0: Du var så duktig.
1: För det var ju ingen annan än jag i hela produktionen som höll nollan så starkt. Som liksom klarade av att verkligen inte... Nej, men jag skäms nästan lite hur dålig jag är, men det är så svårt.
0: Ja.
1: Jag fick alltså noll rätt.
2: Men alltså, John Lundvik.
0: Ja, John Lundvik vann.
2: Alltså, det är ju...
1: Men hörde... Jo, jag förstår ju det sen. Alltså, och så fort Pernilla började gissa på... Så här, jag tror att det kan vara John Lundvik. Först så hånskrattade vi. Och bara, du är dum i huvudet. Och sen liksom började det krypa en känsla i kroppen.
2: Att det kanske
1: det
2: var
1: en kar. Ja. Fram till sista... Så trodde vi alla att det var en kvinna.
2: Ja.
1: Hörde ni att det var en kille hela vägen? Eller?
2: Nej, det gjorde inte jag heller.
0: Men hon är så smart, Pernilla.
1: Ja.
0: Hon,
1: det är ju det.
0: Får jag bara kolla, vad tar de här maskerna vägen sen? Efter tv-inspelningarna?
2: Är det 20 inte?
0: Ja.
1: Nej, men alltså, jag tror faktiskt tyvärr att de bara magasineras. Men de är otroligt fina och otroligt påkostade. Jag tror de ligger på så här runt 100 000 för att göra en sån här mask.
2: Skicka runt dem till nästa tv-produktion mot annat land.
1: Ja, men jag tänker att det borde finnas liksom uthyrningssystem. För det spelas ju in på många ställen.
0: För jag hörde nämligen att de säljer ut. Det är utförsäljning på något kostymlager idag.
1: Ja.
0: Men det var inte tv, va?
3: Nej, det här är Stadsteatern som har på Kulturhuset i Stockholm.
0: Ja.
3: Det här börjar 12:00.
0: Mm.
3: Väntas bli långa köer. Så arrangören har gått ut och rekommenderat alla att ta på sig kjol. Så att man kan snabbt prova där inne.
0: Smart.
3: För det finns inga riktiga provrum och sånt. Så för att det inte ska bli liksom korvstoppning så ska alla bära kjol.
2: Ja.
0: Och det här var Stadsteatern i Stockholm alltså?
3: Jajamän, men det sker på Kulturhuset.
0: Ja, just det. Ja, det är där de
1: men sitter, vad kan man lägga vantarna på där?
3: Ja, men det är
1: en krinolin?
3: Ja, men det är korsetter. Ja. Det är stora kavajer. Mm. Ryschpysch.
0: Perfekt.
3: Hur mycket som
2: perfekt för Halloween.
0: Ja, jag ska dit och fynda idag. Hörrni, jag vill ladda ju för Rix FM-festival i sommar. Jag drog ju 3 ledtrådar för en stund sedan.
2: Ja.
3: Helt obegripligt.
0: Ännu en artist som ska med oss. Jag sa ju, nu ska vi se, Luke Skywalker.
2: Ja.
0: Cornelis Vreeswijk.
2: Mm.
0: Och jag sa varningstriangel.
2: Alltså jag är nollad.
0: Vilken artist kan det vara? Då om vi börjar med Luke Skywalker.
2: Ja.
0: Det är ju mycket laser i Stjärnornas krig.
2: Ja, det är laser. Det är mycket laser.
0: Och sen var det Cornelis Vreeswijk. Han hade ju en låt som gick så här: Felicia.
2: Nej.
0: Felicia är död.
2: Okej, okay, jag fattar. Ja.
0: Och sen var det ju det här med varningstriangel, då tänker man ju epadunk, eller hur? Så det är Felicia! Som ska med oss i sommar på Rix FM festival. Det är väl kul?
2: Det är kul. Hon kommer rida in på en dalahäst. Ja.
0: Hon var ju här för ett tag sedan. Då hade vi även vår morgonsåkompis Markolio på plats. Ja. Och då blev det en del prat om hennes enormt långa naglar.
2: Ja, gud,
0: kommer du ihåg det?
2: Ja, hon har sjukt långa.
0: Ja, vi har ett klipp här.
2: Men jag måste fråga om dina naglar. Du har ju sjukt långa. Hur långa är de?
3: Gud, jag vet inte.
2: Nej, men de är så otroligt långa. Så att, kan du diska hemma som vanliga människor?
3: Diskmaskinen gör det åt mig.
4: Jag har en extremt mogen fråga. När du går och gör nummer två.
3: Alltså den här frågan.
4: När du går och gör nummer två. Hur går du? Tack Laila.
3: Men det går svinbra.
4: Okay.
2: Hon gör som hundarna. Hon släpar röven ner i golvet. Efter sig hasas i mattan bara.
0: Men vad fan har man sitt crew till?
3: Kan du hjälpa mig?
0: Ja, så här lät det när Felicia talade ut om sina långa naglar. Vi kommer att ställa samma fråga till Loreen nästa gång hon är här.
2: Ja.
0: Som sagt, Felicia är med oss i sommar. Gå in och följ Rix FM festival på Instagram. Ska vi ta lite Felicia?
2: Ja.

0: Oh, henne ska vi ha. Felicia följer med oss i sommar på Riksaffen Festival. Kul va?
1: Ja, verkligen.
0: 12 städer besöker vi i sommar.
2: Hon är så tuff.
0: Hon är cool tjej.
2: Oh, jag vet. Ja.
0: Och får jag bjuda på morgonens rubrik som jag ramlade över i tidningen. Här är en kille, snygg kille.
3: Väldigt.
0: Ja, han är 31 år och under så står det "Man arrested after showing up to his ex-girlfriend's wedding with a PowerPoint titled Why this is a mistake."
1: Åh nej, han... du skojar. Lite humor.
2: Men... Va? Men blev han arresterad?
0: Han blev arresterad. Han dök upp på ex-flickvännens bröllop. Och då hade han en PowerPoint-presentation med sig som han ville presentera för gästerna.
1: Den skulle jag vilja se.
0: Ja. Varför detta är ett misstag. Ah. Så ville han dra den presentationen då. Men det fick han inte. Polis tillkallades.
2: Ja. Polis?
1: Nej, men antingen är ju fortfarande väldigt, väldigt kär i henne. Så att det, han menar på att det går för att han fortfarande är ämnad för henne. Eller så är det liksom att han är otroligt bitter.
0: Han kanske ville varna den blivande mannen.
1: Varna på riktigt,
2: ja. Ja, det kan ju ha varit lite hotfullt PowerPoint. Ja, för annars, jag tycker annars liksom att vara beväpnad med en PowerPoint känns inte så himla poliskompatibel.
0: Personalen säger att han presenterade sig när han kom som relationsanalytiker. och hävdade då till personalen att han hade blivit inbjuden för att hålla en kort presentation före middagen.
1: Nej. Och de lyckades släppa in honom.
0: Ja, det är fantastiskt.
1: Det är helt sinnessjukt.
0: Ja, det där är en medalj.
1: Verkligen.
0: För själva idén i alla fall.
2: Ja, verkligen.
0: Måste jag säga.
2: Ja.
0: Hörrni, vi laddar ju för mors dag.
1: Ja.
0: Här har vi inga PowerPoint-presentationer.
1: Nej,
0: men vi har ju fantastiska priser.
4: Riks FM firar mors dag hela veckan.
5: Mamma är lik sin mamma.
4: I samarbete med Triss.
0: Ja, visst. Och Laila, hur gör man nu då om man vill vara med?
1: Man går in och anmäler sig på riksfm.se och berättar vad man vill göra med sin lille mam. Så man vill ta en middag eller vad man vill, så ska vi se om vi kan uppfylla det.
0: Exakt, och idag säger vi god morgon till Laila Johansson i Nyköping. Hallå!
1: Vilket fint namn!
6: Johansson.
0: Förlåt?
1: Laila Andersson.
6: Ja.
0: Laila Andersson i Nyköping. Ja. Du Laila... Vilken fantastisk dotter du har.
6: Ja, visst är hon.
0: Ja. Hon heter Anneli och hon har skickat in en anmälan via vår hemsida.
3: Just det, och Anneli skriver så här: jag skulle vilja överraska min mamma med att få klippa och färga sitt hår och även göra slingor. Hon har nämligen bara sin lilla pension och det räcker oftast bara till det nödvändigaste. Så det är jag som brukar färga och göra slingor på mamma. Men eftersom jag ska gifta mig i augusti så vet jag att hon skulle bli överlycklig över att få göra sig fin i håret. Så nu hoppas jag av hela mitt hjärta att min älskade mamma som är inne på sitt 80-åriga liv, att hon ska få bli så vacker som bara hon kan bli. Men i mina ögon så är hon den bästa och vackraste mamma som man kan få.
1: Wow, vad fint.
0: Ja, det var fint. Och bröllop också, vad kul.
1: Ja.
0: Ja, nej men det här fixar vi.
1: Det är klart vi gör.
0: Stort grattis Laila. Du kommer att bli så fin i håret.
1: Ja.
6: Ja, det hoppas jag.
0: Skicka en bild. Vi vill se sen hur det blev.
6: Ja.
0: Hälsa din dotter.
6: Ja.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Laila Johansson i Nyköping. Gå in du också och anmäl lilla mamsen på vår hemsida riksfn.se. Det kan vara vad som helst.
1: Ja, men absolut, det kan vara en resa, kan vara vad som helst.
0: Får jag bara kolla med Fabian, du hade ju en lite märklig upplevelse på väg till jobbet i morse i bussen.
7: Ja, alltså en kille som jag var kompis med hemma i Göteborg, alltså när jag bodde där.
0: Ja.
7: Jag klev på bussen i morse, vi går ju jättetidigt, alltså går i våra bussar till våra jobb. Och då sitter han på bussen. Och jag har liksom aldrig varit med om det, att man träffar en kompis på bussen när man jobbar med morgon.
0: I en helt annan stad.
1: Nej.
7: Och han sa, ah, men jag flyttar hit nu. Jag tar du den här bussen till jobbet, fan vad häftigt.
0: Men vad kul. Ja. Då har du en pendlingskompis från och med.
7: Ja, och vet du vad det sjukaste var?
1: Nej.
7: Busschauffören lyssnade på Riks FM var igång.
1: Vad roligt.
0: Wow.
7: Men alltså, han var också en del av det här.
0: Byt aldrig busslinjen.
1: Jag blir jättenöjd, för vad jobbar han med som går upp så tidigt då?
7: Nej, han skulle dra och träna innan jobbet. Snark.
1: Har han också något sånt där roligt Göteborgsnamn? Snoken i Kista eller något sånt där?
0: Gissa mitt jobb.
7: Piss i huvudet och tjuven i Bagdad. Nej, han heter Jakob.
0: Jakob, då tycker jag vi skickar en hälsning till Jakob.
7: Ja.
0: Det är bra, han kan ju hålla lite koll på Fabian också.
1: Det kan han göra.
0: Så att Fabian kommer i tid. 20 minuter över 7. Här är 18s på Riksdag 5. Vi underhåller Sverige.

0: 7:22, det här är Rix Morgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Jättebra.
0: Sitter det här med listan på uppfinningar som har revolutionerat världen. Kullagret, bensinmotorn. Det var någon som uppfann kärnkraft. Det har ju också revolutionerat världen.
2: Ja, det är väl
0: men
2: det.
0: Nu. Glöm allt det där. Laila, vad är det de har uppfunnit?
2: Nej, men alltså, jag är blown away. Det här är min nästa...
0: pojkvän?
2: Ja, dels det. Min nästa pojkvän och min nästa present till mig själv. Titta här. En robot du kan köpa för 200 000 kronor. Ja, det låter mycket. Ja. Men han viker din tvätt. Åh, jävlar, nu kommer
0: det är någon slags reklam här på Instagram för
2: han viker din tvätt. Han kan liksom städa. Han kan hjälpa dig upp för en trappa.
1: Han diskar.
0: Det är alltså en städ- och diskrobot.
2: Nej, men helt ärligt.
0: Kan han tillfredsställa dig på andra sätt också?
2: Det var ju inte det första jag tänkte
0: på.
2: Men ja.
0: Det borde han ju kunna egentligen.
2: Nej, men sluta, vad äckligt. Man kan fan inte ha en robot som håller på med sånt skit.
1: Nej,
2: det löser jag själv.
0: Ja.
2: Men däremot diska, städa, alltså på riktigt.
1: Ja, men för om den ska in i det området, då måste de börja göra robotar med lite svank. För alla robotar går ju som att de har liksom ett framställt bäcken. Och det är inte så hett.
0: Nej, det är inte snyggt.
2: Det är inte så hett.
0: Nej, men det där är ju bara en fråga om produktutveckling.
2: Ja, vänta, Karin, du menar att du behöver gå igång på din robot? Du säger det är inte så
1: hett. Nej, men jag menar bara att det är väldigt lätt att inte göra det.
0: Den ser ju inte så mänsklig ut just nu.
2: Nej.
0: Men det kanske kommer.
2: Men förstå, 200 000 om man tänker, nu hoppas man att den kan vara i liksom 30 år.
0: Ja.
2: Du har ju igen de där pengar på nolltid och även liksom, tänk alla gamla människor om man
0: verkligen
2: kan få hjälp med en robot istället.
0: Det är krismöten idag på många städfirmor runt om i landet, tror jag. Mm. För det här är framtiden.
2: Ja.
1: Nej, men det tror jag på riktigt. De här framställda bäcknen ska de köpa in.
0: var beställer man dem? Mm. Undrar man ju också.
2: Ja, det finns en länk där i alla fall, men det är helt sjukt.
0: Fabian, idag så ska vi ta tag i den stora fönsterfrågan i Rix Morgon Zoo. Som vi har väntat på det här.
3: Ja.
0: Nu kommer vi att bli osams här i studion.
2: Jaha, kommer vi det också?
0: Skulle jag tro.
3: Ganska enkel fråga som vi ställer på Instagram.
2: Mm.
3: Har personen som har beställt fönsterplats då, på flyg eller tåg, har den personen rätt till fönstret så att säga?
0: Äger den fönstret? Ja. Har den rätt att liksom mörklägga?
3: Ja.
2: Måste man lägga ihop tåg och flyg? För det tycker jag är två olika saker.
0: Men ska du börja krångla nu?
2: Ja, men det är ju olika saker. jag tycker att flyg, då får den som sitter bredvid fönstret bestämma. För det är ett litet fönster och man ser ändå ingenting förutom när man landar.
0: Mm.
2: Och då måste du... Men tåg, det är ju ett jättefönster och man ser saker.
0: Sant. Ja, det är för stora fönster
1: tåg
0: på tåg.
1: Tåg är kollektivt. Liksom. Fönster bestämmer vi i grupp.
2: Ja.
0: Förlåt, flygplan är inte kollektivt.
1: Nej, det bestämmer man inte i grupp. Nej. Det är diktatur.
0: Var går gränsen för hur stort fönstret ska vara?
1: 55.
0: 55 vad?
1: Saker.
2: 55.
0: Men Fabian, vad tycker våra lyssnare?
3: Det verkar vara ganska jämnt just nu. Jag tänker vi kör igång en liten omröstning på Instagram. Så kan man gå in och rösta bara nu, så får vi resultatet alldeles
0: perfekt.
3: Strax.
0: Den stora fönsterfrågan. Vad tycker du? Vem har rätt att mörklägga så att säga på flygplan eller tåg då?
3: Ja, in och rösta.
0: Ja, gå in på Rix Morgonzoos Instastory.
2: Spännande.
0: Du har 3 minuter på dig från och med nu. Här är Panic at the Disco på Rix FM. Vi underhåller Sverige.

0: Tisdag morgon med Roger, Laila och Rix Morgonzoo. Den stora fönsterfrågan. Ja. Vem har rätt att dra ner rullgardinen så att säga på tåg och flyg om man sitter på fönsterplats?
1: Ja.
0: Eller ska det vara någon slags omröstning ombord?
1: Ja.
0: På den fönsterraden.
1: Så man ska sitta, alla lägger liksom en liten lapp i en skål, för vi svenskar vågar liksom inte stå för vad vi tycker. Nej. Så det ska vara anonymt.
0: Och sen ska kaptenen komma ut och presentera resultatet.
1: Ja.
0: Fabian, vi har haft en omröstning nu på 3 minuter på Rix Morgonzoos Insta-story.
2: Det har vi. Och resultatet är tydligt.
1: Mm.
2: Det är alltså 79% som tycker att personen vid fönstret är den som bäst bestämmer.
1: Ja.
0: Mm. Ja, jag är inte säker på att jag håller med här. För jag är flygrädd.
1: Ja.
0: Och för jag vill alltid sitta igång.
1: Ja.
0: Men jag vill ändå ha möjlighet att se ut.
1: Men,
3: alltså du ska både så att säga ha kakan och äta
1: den. Man kan inte bara bestämma att man ska sitta igång. Och sen ska man bestämma över den andra personens liksom fönster.
0: Nej, men vadå...
3: Tycker 79%.
0: Jag tycker inte att det är den personens fönster.
1: Fast den valde ju det.
0: Ja.
1: Du valde ju gången. Då får du sitta där.
3: Du bestämmer över gången.
0: Ja.
3: Och allt som händer där.
0: Ja, nu sa du någonting.
1: Ja.
0: Om jag får bestämma över gången.
3: Personen bestämmer över det här sätet framför
1: du,
3: en bara.
1: Men du kan ju använda det också. Så om den personen bredvid fönstret vill gå på toalett, kan du säga, nej, det tänker jag inte. Jag låter dig komma förbi om inte du tar upp fönstret.
0: Precis, framförallt inte den som sitter vid fönstret. Får inte gå på toaletten.
1: Nej, men det menar.
3: Vem är losen i mitten?
0: Ja, du. Loserplats.
1: Ja, men det är den som är, det är jag som är den. Det är den som inte har planerat resan och tänkt på. Det löser sig. Och i sista minuten finns det liksom inga platser kvar, mer än mittenplatserna.
0: Tror ni att det på riktigt finns någon som väljer mittenplatsen?
1: Nej.
4: Nej.
0: Eller är det bara platserna som blir över?
3: För nu är inte jag flygrädd, men om man är flygrädd, kan det inte vara skönt att ha lite kött på både höger och vänster?
0: Ja,
3: så klockskydd.
1: Jag har ju berättat den här historien 1000 gånger med när jag sitter i mitten på väg till Japan och jag har alla ska till Japan, Japan bredvid mig på höger sida och en på vänster sida. Det slutar ju med att mitt huvud åker runt så jag somnar och vaknar i knät med huvudet neråt mot penis på den här ena japanska stackars mannen. Jag vet inte hur länge jag har legat där. Otroligt pinsamt.
0: Ja, ja.
1: Men man lär sig.
0: Hörrni, jag tror inte vi kommer mycket längre här med den stora fönsterfrågan. Jag har ju en annan spännande lista med mig idag också.
1: Mm.
0: Kroppen är ju fantastisk.
1: Ja.
0: Alltså många som är trötta tar en sömntablett.
1: Mm.
0: Många som har huvudvärk tar en Ipren.
1: Ja. Mm.
0: Men kroppen, man kan lura sin egen kropp.
1: Ja.
0: På diverse olika sätt utan att ta piller. Och jag har ramlat över några riktiga mirakeltips.
1: Mm.
0: Det är ett supertips till exempel mot ångest och ett mot nervositet.
1: Som, men det är ju superbra.
0: Som du kan använda dig av. Det tar bara någon minut och sen ska du försvinna tydligen.
1: Ja.
0: Du ska få de här tipsen om en liten stund. Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
5: Ja hörni, nu så regnar det godis över väljarna inför valet. Oh. För Tidöpartierna väntas idag föreslå att priserna för månadskort inom kollektivtrafiken ska halveras i hela landet i ett halvår. Det här rapporterar Ekot. Förslaget väntas kosta runt 7 miljarder kronor. Men samtidigt så är Socialdemokraterna kritiska och menar att Tidöpartierna alltid har röstat nej till såna här förslag tidigare. Och de kallar det för en desperat sänkning inför valet. Och igår kväll vid 22-tiden så blev en kvinna överfallen i Stenungsund och hon fick ett hårt slag i huvudet vilket ledde till ett blödande sår. Kvinnan ska inte ha sett vem som slog henne och polisen har sökt i området med humpatrull utan att hitta någon misstänkt. Men vi ska avsluta med något helt annat, nämligen Bianca Ingrosso, för hon medverkar nu i YouTube-serien Hansius flyttar in, där Bianca berättar att hon aldrig har betalat en räkning själv. Bianca har ingen koll, vare sig det gäller lön eller budget, och hon ser inga räkningar utan hon har ett team som fixar allt sånt. Och om någon av Biancas ekonomer skulle säga till henne att hon inte får shoppa mer, då skulle Bianca lösa den situationen genom att byta ekonom.
0: Hörde jag det? Har hon aldrig betalat en räkning?
5: Nope. Det ska ingen annan i Wahlgren-familjen ha gjort heller.
1: Men jag tror att de har sina revisorer eller någonting.
0: Jo, men jag tänker, kan väl vara en bra grej kanske att testa och göra det någon gång.
1: Men tror inte
0: det här är någonting man vill skylta med verkligen.
1: Ja.
0: Tack så mycket Lotta.
5: Tack för det.
6: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molnighet och sol i de södra delarna av landet. I de mellersta och norra så blir det halvklart till mulet väder. Emellanåt så kan solen kika fram. Temperatur från 9 grader i norr till 19 i söder.
7: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks morgonsol.
8: Riks morgonsol presenteras av middagar från HelloFresh.

0: härlig tisdag morgon. Hej på dig Laila.
1: Hej på dig Roger.
0: God morgon Carina.
1: Hej på dig Roger.
0: Ska få ett supertips mot ångest och ett supertips mot nervositet.
1: Oh, bra.
0: Du ska använda din egen kropp tydligen.
1: Ja.

0: Saga Ludvigsson i Rix Morgonso Ain't Today. 7.37 är klockan. Nu ska ni få några supertips. Så här kan du alltså lura din kropp. Alltså, du kan använda din egen kropp. Jag vet inte hur jag ska förklara det här. Ska vi bara köra igång?
1: Ja, kör igång.
0: Till exempel då, om du är lite seg på morgonen. Om du är morgontrött och inte kommer upp ur sängen. Då ska du alltså hålla andan i 10 sekunder. För det här väcker systemet, hela kroppen liksom.
2: Jaha, frigörs det goda saker då?
0: Precis.
1: Ja, du får inte luft. Så
0: du kan också dö. Men om du överlever...
2: lite adrenalinpanik.
0: Ja, precis.
2: 10 sekunder precis. Är inte så långt.
0: Men testa i alla fall. Håll andan i 10 sekunder, det kickar igång systemet. Här kommer nästa tips. Om du inte kan somna åt andra hållet, så att säga, då ska du blinka snabbt i 1 minut.
2: Oj.
0: Då somnar du direkt.
1: Ja.
0: Vill ni testa? Carina.
2: Jag har precis hållit andan. Jag är vaken nu. Vad ska du blinka snabbt?
0: Blinka snabbt. Testa några sekunder i alla fall.
1: Det är jättekonstigt. Jag får ryckningar
3: i ögonen. Man blir trött i ögonen.
0: Ja, bra.
3: Det känns som när man är trött.
2: Vad var det här mot?
0: Ja,
2: att man ska se smart ut.
0: Häng med här nu. Det här är om du vill somna, om du har svårt att somna.
2: Jag trodde det var om du vill se normal ut. Eller om du inte vill det.
0: Nej, du ska blinka snabbt i 1 minut om du inte kan somna. Här kommer nästa tips. Har du ångest? Ja, ibland.
2: Ja.
0: Håll handen över bröstet och andas djupt. Testa.
3: Då känns det ju som...
0: Vad gulligt. 4 pers i studion. Alla försöker nu dämpa sin ångest.
1: Ja, alltså jag hade ju ingen ångest från början, men man blev lite lugnare kanske.
0: Ja, Carina.
2: Jag har alltid ångest.
0: Ja, det är samma här faktiskt. Det här har jag testat. Det här tycker jag funkar.
1: Är inte det bara inandningen som gör att...
2: Men det känns lite empatiskt mot en själv. För ångest är ju ofta kopplad till lite styggare tankar om sin egen personlighet.
1: Sant.
2: Så det här är ju ganska...
1: Hålla om sig själv lite.
0: Ja, nu ska vi se. Då får ni ett tips till här. Om du känner dig nervös inför en presentation eller ett jobbigt möte eller något, då ska du klämma för näsan. Då lugnar du ner dig, tydligen.
2: Va?
0: Ja, kläm för näsan.
1: Kläm för näsan.
2: Mm. Det här är jättebra.
0: Ja, eller hur?
2: Det här är så konkret, för det är inte ofta så att man har piller alltid till hans eller ens vill ta det. Det
1: ser konstigt ut kanske på ett möte när man sätter sig så här.
0: Jag tycker att publiken luktar illa.
2: Jag har pruttat.
0: Ja. Ett tips till, om du är täppt i näsan, tryck upp en iskub mot gommen.
2: Okej.
0: Mm. Ska du göra då?
1: Mm. Ja. Det kan man ju testa istället för en näsdroppa som man blir beroende av.
0: Ja.
1: Liksom.
2: Doktor Roger, du vet inte varför sånt här är bra.
0: Det står inte.
2: Nej,
0: jag kan säga att det är väldigt korta Instagram-presentationer.
1: Då hoppas vi att de funkar.
2: Men man får googla vidare om man blir intresserad.
0: Precis. Vill ni ha ett sista tips här? Om du känner dig lat på morgonen, då ska du borsta tänderna med vänsterhanden. Alltså om du är högerhänt då. För det kickar också igång hjärnan.
3: Det där har jag hört. Om man vill öva på sin viljestyrka så ska man borsta tänderna med fel hand i typ 2 veckor. Då kommer man öva upp sin viljestyrka på allt annat.
2: Nej, vad roligt. För jag känner att mitt pannben har gått över. Jag har ingen viljestyrka längre.
1: Men då ska du byta hand.
2: Då ska jag byta hand.
0: Byt hand.
2: Jättebra.
0: Ja, men vi kan väl testa det här idag, så kan vi kolla när Carina kommer tillbaka nästa vecka.
2: Ja, om jag har någon viljestyrka. Eller om det bara är ångest.
0: Fabian, jag vet att du sitter och trycker på en spännande fundering.
4: På tal om kroppar faktiskt. Du vet, kentaurer.
0: Kentaurer.
2: Ja, hälften.
4: Hälften häst, hälften människa.
0: Ja.
4: Det är ju, du vet, de här gamla grekiska. Ja, ni vet vilka jag menar.
0: Mm. Mm.
4: Lek med tanken att ni träffar en kentaur.
1: Mm.
4: Skitsnygg.
1: Mm.
4: Alltså assnygg. Och ni är singlar liksom, så att ni behöver inte tänka på era partners. Och kentauren skulle vilja hångla lite.
1: Ja. Mm.
4: Hade ni gjort det då?
2: Vadå, med vi singlar, han är skitsnygg.
4: Ja,
2: och han vill har hångla. Häst bakdel.
4: Ja.
2: Men man skulle direkt fråga, vad leder det här hånglet?
1: Men när du säger att det här... Ja, exakt. Det är inte mycket du kan göra.
0: Nej, men det är bara lite 5-2-hångel på krogen. Det kommer fram en kentaur.
1: Ja, men hon menar, det kan ju inte bli längre än en kyss.
2: Men det är ju inte en inkörsport till, så att säga.
1: Det är ingen fortsättning direkt.
0: Nej,
4: det kan det väl verkligen vara också. Det kan väl vara sin livsoktur.
0: Det här är också...
1: Det är också
0: en...
1: Du frågar precis om jag går igång på hästar.
4: Det är kentaurer.
0: Det är också en fråga om hur desperat man är. Och jag skulle definitivt fråga, får jag rida dig hem?
1: Ja. Men det här är en jävla kul fråga.
0: Ja.
2: Det här är jättehärlig fantasilek.
0: Ja. Ja. Vi funderar vidare på den.
5: Hey, this is Ed Sheeran on Rix FM.

0: 7.44, det här är Riksmorgon Zoo, det är en bra tisdagmorgon. Och vi har ju avslöjat ännu en artist som ska med oss i sommar på vår festivalturné. Mm. Idag är det
1: Felicia!
0: Ja! Felicia följer med oss ut i sommar. 12 städer blir det. Gå in på Riks-FM Festival på Instagram så ser du när vi kommer till en stad nära dig. Ska vi gå varvet runt? Vi har ju några små funderingar med oss idag också. Nej men Carina, vad sitter du och fnissar åt? Nej. Vad har du att bjuda på?
2: Det jag hade tänkt att ta upp idag i varvet runt är att jag skulle vilja diskutera programpunkten varvet runt.
0: Va?
2: Och vad syftet med den är.
1: Okej.
0: Varför ska du ifrågasätta det här?
2: Nej men nu har jag varit här med er i ett halvår eller någonting. Och jag är tvungen att göra sån här, lägga handen på bröstet för att jag fått ångesttryck varje gång det är dags för varvet runt. För jag förstår den inte. För det är det inte lite, en teori, är det inte lite grann som en dålig middag där alla bara berättar sitt och ingen väntar, alltså alla sitter bara och väntar på sin tur för att berätta sin grej.
1: Ja.
2: Och ingen, vi fastnar inte vid någonting. Alltså jag kanske är gammal, men jag vill ju prata om samma sak i 20 minuter.
0: Ja, men då är det fel kanal det här, förstår du.
2: Det går så fort i varvet runt och så känner jag så här, Fabian säger något jättespännande.
0: Ja.
2: Då är det Lailas tur. Laila säger något jättespännande. Då är det Rogers tur. Roger säger något spännande. Och då låter och sen håller vi på så där och sen lägger vi på luren.
1: Nej, men tyvärr har ju inte så många så långt attention span these days. Så att det är typ 15 sekunder som vi liksom, man orkar lyssna på.
2: Och då är det ju färdigt för mig.
0: Och där tackar vi Carina och går vidare helt enkelt. Vad sitter du och funderar på idag, Lotta?
3: I mitt fall så har jag ett relationstips.
0: Oh.
3: Det här är briljant, jag har provat det här hemma. Om det är så att man tjafsar lite om disken, tvätten, sådana saker. Då ska man ha en liten hittepå-butler där hemma. Låt säga, hemma hos oss kallas han för Arvid. Och då så, om det är då min sambo inte har kört diskmaskin, då säger jag så här, nu har Arvid inte kört diskmaskinen igen. Dåligt av honom, svarar min sambo. Men då sätter jag på den istället. Ja, vi får göra Arvid.
0: Då sätter jag på Arvid.
1: Nu har inte Arvid
3: Nej, det är fullt upp med sambon. Så att, det är bara ett litet tips. Istället för att börja gnabbas, varför kan inte du? Och vi har ju sagt att så
0: skylla ifrån Arvid. Sig på någon låtsasfigur som inte finns.
1: Det är väl
2: det är därför man ska få barn.
1: Sant. Men vi har ju två barn.
0: Annars kan man göra som Laila, den här, eller var inne på för en stund sedan, den här japanska roboten.
1: Roboten, precis.
3: Ja, men den skulle ju kosta runt 200 000 kronor för en städrobot. Vi är inte riktigt där.
1: Men nej, när ni ligger liksom i sängen och ska sova, kan det vara så när Arvid har ont i huvudet idag? Ja, men Arvid vill, hörde jag. Jag pratade med Arvid. Men Arvid vill ha olika saker ibland.
3: Ja, du är väldigt nära verkligheten.
0: Nu pratar du om ett annat organ än hjärnan. Det kan man också namnge.
1: Vet man skyller på Arvid.
0: Ja.
1: Han inte vill.
0: Carina, är det okej om vi går vidare nu till nästa fundering?
2: Men gud, ni har pratat alldeles för länge om Arvid.
0: Då går vi vidare till vidare? Laila. Laila?
1: Ja, nej men jag har ju då fått till mig att det är otroligt många som verkar vara lite outbildade.

0: vill bara utbilda framförallt väldigt många som då gör plastikoperationer.
1: Jaha.
0: Om man då tror att man har då en kanske för stor näsa eller man inte är nöjd med sitt utseende och tror att en plastikoperation ska hjälpa för att barnet då ska få bättre utseende, gener. Mm. Så är det fel.
1: Oj.
0: Jag har trillat på en artikel där det är då en kvinna som faktiskt har opererat näsan och det vill hon prompt göra innan hon skulle bli gravid.
1: Jaha.
0: För då menar hon på att då får ju hon eller den generna då med att inte få en höknäsa då som inte hon ville ha. Det funkar inte, jag vill bara säga det.
1: Här ser man vikten av att investera mycket pengar i utbildning och skola. Fabian,
2: jag såg en kille som har tjänat så mycket pengar på Instagram på ett helt briljant sätt. Jag vill verkligen tipsa om det.
1: Vad har han gjort?
2: Han har stulit namn på Instagram. Mm. Han gör som så att när han ser att folk har förlovat sig, vi säger att Lotta och Viktor har förlovat sig nu som exempel.
3: Det har vi inte, men
2: nej, men vi säger att om det skulle hända och jag märker detta på Instagram, det första jag gör då är att gå in och hämtar Lotta, du är Viktor, heter ju Mickelsson efternamn, va?
3: Ja, precis.
2: Då tar jag Lotta.Mickelsson och äger det på Instagram. Jag tar också Viktor.Möller typ, beroende på vilket efternamn ni kommer välja. Så jag liksom äger dem, för när ni har gift er sen och har bytt namn eventuellt, då sitter jag ju på liksom era eventuella konton.
3: Både slukt och elakt.
2: Så då kan ni sälja, köpa loss
1: dem. Ja, då kan du sälja det till dem.
3: Ja, det var smart.
4: Vad skulle du köpa det för?
3: Ja, alltså, helt ärligt, det är ju värt ett par tusenlappar om du är aktiv
1: Fabian,
3: på Instagram.
1: Har du några fler smutsiga affärsidéer du vill dela med dig av?
2: Nej, bara detta idag.
1: Bara det.
4: Så man kan också ta grejer i affärer om ingen ser. Det är smart, då är det gratis.
0: Då är det gratis.
1: 8:10. Här är ny musik på Rix FM från Bebe Rexha.

0: Tisdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon. Så idag har vi också Carina Berg med oss.
1: Hej.
0: Alltså det var en väldigt faktaspäckad morgon det här, känner jag. Men jag kan inte låta bli. För nu har jag ramlat över något väldigt spännande igen. Hur många jordklot är det mellan jorden och månen? Om du radar upp jordklot mellan jorden och månen, hur många tror ni att det är?
1: Det känns ju som att fråga.
0: Det är inte så många. Tänker
2: man. Jorden och månen är väl
0: jorden och månen, de är ju grannar.
3: Ja, precis.
2: Sitter du med rätt svar i knät nu?
0: Ja. 32 stycken.
3: Oj.
0: What? Ja, om
2: det
0: du håller
2: som att man kan promenera.
0: Ja, det känns ju så, men det kan man inte, Carina.
2: Nej.
0: Om du håller en tennisboll och en basketboll i varsin hand, då är det alltså 7,5 meter mellan dessa två himlakroppar.
3: Mm.
2: Oj.
0: Jag trodde att det var närmare.
3: Ja, verkligen.
0: Jag trodde nästan man kunde ropa till varann.
2: Ja.
0: Men det kan man inte. Tydligen så får alla planeter i hela vårt solsystem plats mellan jorden och månen.
3: Men gud, vad sjukt.
0: Var inte det här fascinerande?
3: Va? Verkligen.
0: Nej, men nu orkar vi inte mer information.
2: Rymden är så liten, som jag alltid brukar säga.
0: Ja, eller inte, Carina. 32 stycken planeter får det plats mellan jorden och månen.
3: Verkligen.
0: Ta in det här nu.
2: Ja.
3: Försöker.
0: Vi ska dra igång familjerådet om en stund. Och där ska vi dela med oss av utskällningar den här morgonen. Carina har åkt på en riktigt otäck utskällning. Lite oväntad också.
2: Ja, trist.
0: Vi tar det här alldeles strax.
4: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
5: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

0: Klockan har blivit 8. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då börjar vi med att Livsmedelsverket har nu kommit med nya råd angående koffein för unga. Och enligt de här nya råden så ska unga under 16 år som mest dricka en halv burk energidryck per dag för att koffeinet inte ska påverka deras hälsa eller sömn negativt. Och för barn under 6 år så rekommenderas inget koffein alls. Och lyxbilstillverkaren Ferrari presenterar nu sin första helelektriska bilmodell. Ferrari Luce, som den här modellen heter, kan göra 0-100 på 2,5 sekund. Men smakar det så kostar det. Elbilen kommer gå loss på nära 6 miljoner svenska kronor. Och de första exemplaren är klara för leverans i slutet av året, om det är någon som är sugen.
0: Ja, vi får fundera på det. Zlatan lägger nog ett bud idag.
1: Så kan det vara. Men vi avslutar med att i natt så var det American Music Awards i USA, och vi svennebananer kan ju sträcka lite extra på oss idag, för Sara Larsson tog hem 2 priser på den här prestigefyllda musikgalan. Sara vann dels årets genombrottsalbum för Midnight Sun, och så vann hon också årets samarbete tillsammans med Pink Panthers för låten Stateside. Så 2 priser blev det totalt för Sara, och hon var ju nominerad i 5 kategorier innan galan.
0: Kul!
1: Ja.
0: Tack för det, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molnighet och sol i de södra delarna av landet. I de mellersta och norra så blir det halvklart till mulet väder. Emellanåt så kan solen kika fram. Temperatur från 9 grader i norr till 19 i söder.
4: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
5: Rix Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Två minuter över åtta. God morgon Laila.
1: God morgon Roger.
0: God morgon Carina.
2: God morgon.
0: Alldeles strax så ska vi dela med oss av utskällningar. Ja. Vi aldrig glömmer. Carina åkte på en riktig utskällning för ett tag sedan.
2: Ja, nyss.
0: Ja, vi tar det här alldeles strax.

0: Ja, jag ska inte gå in på några detaljer, men jag kan säga att idag är det verkligen som att vara mitt i tjejernas omklädningsrum. Det pratas om sexuell stimulans i
1: Men vi började prata om dinosaurier.
2: Ja, och T-rex-armar.
0: Ja, vi började med T-rex, ja. Nya rön om T-rex, och vi slutade i sängen. Det är konstigt. Varför blir det alltid så här?
2: Ja, det är ditt fel.
0: Vill ni ta det här live, det ni sa nyss?
2: Nej, det räcker, tack.
0: Är ni säkra?
2: Ja.
0: Vill ni att jag återberättar det?
1: Nej.
0: Okej, då går vi vidare.
1: Det som händer under låten, det stannar under låten.
0: Ja, men det tycker jag är synd.
1: Ja,
0: ska vi dra igång familjerådet?
1: Ja.
3: Flux Florskölj presenterar familjerådet.
0: Och idag pratar vi utskällningar. Har du åkt på en riktig, rejäl utskällning någon gång? Dela med dig, ring oss. 90-212 är numret. Carina, vad var det som hände?
1: Nej, men jag är så himla lätt skuldad. Skuld och skam, det driver mig framåt här i livet. Så att man behöver ju inte höja rösten till mig för att jag ska känna, nu fick jag mig en avhyvling.
2: Oj,
1: nej. Och jag betalade 3700 kronor för min senaste utskällning.
2: Nej, vad betalar du för utskällning?
1: Ja, på Aquadental.
0: Aha.
1: Då går jag dit och så har jag liksom först besök hos tandläkaren och sen tandhygienisten, och båda två passar på att liksom skälla ut mig för min, de tjejmar mig så hårt för att jag inte använder tandtråd. Och sen kände jag att det kulminerade i när hon visar mig hur man borstar tänderna. Jag är 48 år. Jag hör din undertext. I suck.
0: Nej, men ständigt detta tjat om tandtråd. Jag vet, man ska använda tandtråd.
1: Nej, men jag vill bara säga nu när jag kommer dit, det är så här bra det blir. Nu är det upp till dig. Jag kan inte mer.
2: Nej, och då ska man vara glad att de har ett jobb och att du är deras bästa kund.
1: Exakt.
0: Och nu ska Lotta berätta vad hennes tandläkare sa om tandtråd.
4: Ja, min tandläkare menar på att om du inte använder tandtråd, då är det precis som att du har skitit. Och när du torkar så torkar du bara utanpå skinkorna.
1: Ja.
4: Du går aldrig in emellan.
0: Tack för den liknelsen. Alla rusar iväg och köper tandtråd idag. Själv så hade jag ju mus- och rått invasion hemma i stugan.
2: Oj.
0: Vi hade en stuga för några år sedan. Och då tänkte jag, ja, jag gör det enda rätta. Jag lägger ut råttgift.
2: Nej, men gud, nej.
0: Runt huset. Och det här vill jag säga, det här var innan det här medlet blev förbjudet. Nej, det skulle jag inte ha gjort. För då kom det en fruktansvärt arg kattägare. För hennes katt hade hållit på att stryka med.
2: Nej, du höll på att mörda hennes
0: och då,
2: katt.
0: Vet du vad jag sa då? Nej. Jaha, vad gjorde katten på min tomt då?
2: Nej, men,
4: ja, och vad var
0: det? Nej, det sa jag inte. Jag sa inte, men jag ville säga det.
4: Ja, men om katten ändå var där, varför tar den inte mössen?
0: Ja.
1: Det var väl det den hade gjort, men den var ju fullproppat med gift.
2: Exakt.
0: Ja. Och sen gick det några månader och sen förbjöd de det där medlet.
2: Då kände du dig lite dum kanske.
0: Ja, nej, jag tänkte inte så långt faktiskt.
2: Och
0: jag vill bara flagga för det, att det är inte så snällt mot kvarterets katter.
2: Nej, det är det inte.
0: Nej. Och Laila?
2: Ja, nej, men jag har ju blivit utskälld så många gånger, men en av gångerna det är sant, Carina. Men en av gångerna så kommer jag gå på gatan och ska hämta min bil, och som vanligt så hittar jag ju inte mina nycklar, så att 3-4 meter innan min bil är så ställer jag min handväska på gatan och så börjar jag rota efter nycklarna. Då kommer det en annan bilist, kliver ut från sin bil och går fram högröd i ansiktet och börjar skälla ut mig efter noter för att jag står med sand på handikappsplatsen. Och det får man ju inte göra.
0: Nej.
2: Så han står och gapar och skriker, hur kan du göra, jag ser inte att du har en handikappsgrej och du ser inte ut och hur kan du göra. Jag står bara och lyssnar hur han tuggar fradga och tittar på honom och säger, är du färdig nu? Säger jag då. Han blir ju väldigt provocerad av mig. Han bara, ja, åk iväg så jag kan parkera. Absolut, säger jag. Klickar upp min bil, och min bil är den som står framför den.
1: Vad mysigt.
2: Så jag klickar upp min bil, glider in i min bil, och han står som en fågelholk, åker iväg. Så jag valde att inte säga något, utan bara klicka upp min bil. Och den minen, alltså jag mår så bra än idag av den minen. Så han säger, det var inte min bil som stod på handikappplatsen.
1: Vilken film.
0: Så han sa inte förlåt.
2: Nej, men
0: han var man och 50 plus, så han kunde inte det.
2: Väldigt chockad.
1: De skäms alltså, jag skäms ju kanske lite för mycket. Men han skämdes ju alldeles för lite.
2: Ja, men jag förstår att han trodde att det var, i och med att jag stod och rotade i väskan och det ser ut som kanske det är den bilen.
1: Men att han inte stannar upp ens och ställer frågan.
2: Nej, men
1: är det din?
2: Det är lite det som är tips till alla som ska liksom rage över något. Ja. Var säker på att det är den rätt person.
1: Ja, det är bra.
0: Ett annat tips är ju att bara vara tyst och räkna till 10. Och stå och andas en stund. Men det är någonting med trafik och bilar. För det kickar igång folks temperament. Alltså något oerhört. Jag gjorde ju bort mig också big time. Det här hade också med djur att göra. Jag var extremt stressad. Och det var årets varmaste dag förra året. Och jag skulle rusa in, för jag hade ett ärende in i en butik. Jag hade hunden med mig i bilen.
1: Oj då.
0: Jag glömde det.
2: Och det var varmt.
0: Det var, alltså vi pratade 25-30 grader.
2: Nej,
0: det är ju livsfarligt.
2: Ja.
0: Jag springer fram till butiken, går in och sen precis jag hinner vara där inne typ 15 sekunder. Jävlar, Tella. Och så rusar jag tillbaka till bilen.
2: Nej men gud,
1: står.
0: Hade jag glömt det, då hade det varit kört. Men sen kommer jag hem. Ja, det var ju dumt, för jag råkar ju berätta det här då för Jonas.
2: Det var ju
0: alltså den utskällningen, den var inte att leka med. Nej, det hände ingenting. Nej. Men det var en förebyggande utskällning.
1: Ja, vad bra.
2: Så du aldrig ska våga göra det igen.
0: Nej.
2: Sådana här hemska historier har man ju hört om både när det gäller djur och barn.
0: Ja, nej, jag satt och skakade i bilen efteråt när jag hade insett mitt misstag. Glöm inte bilen. Håll koll på hunden.
2: Jag håller koll på hunden.
0: Här är ny musik på Rix FM från Jay Smith och Ingrid.

0: Tisdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo, familjerådet, i samarbete med Flux Florskölj. Vi pratar utskällningar den här morgonen. Det kan ju vara lite kul att stå och titta på folk som brinner av ibland. Tycker inte ni det?
1: Jo,
0: jag vet att vår gamle vän Gert Fylking, han var ute och flög en gång. Och då var försvarsminister Anders Björk med. Gammal moderat politiker. Och då var planet tvungna att landa på Skavsta flygplats istället för på Arlanda på grund av dåligt väder. Då berättade Gert att Anders Björk, han var så arg så att han ramlade.
2: Nej, men
0: han var så fruktansvärt upprörd.
2: Då är man
1: tappat
2: arg.
1: Balansen i irriterad.
0: Ja, och det var det roligaste som hade hänt Gert. Försvarsministern blev så arg så han ramlade. Men det kan ju yttra sig på olika sätt, ilska. Ska vi kolla med Thomas i Sala? God morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Hej Thomas. Ja, vad var det för utskällning du åkte på då?
3: Ja, det var ju så här. Vi var ju ett gäng som var ute och körde med våra motorcyklar på grusvägar.
0: Mm.
3: Och då en grusväg, det hade redan passerat gäng. Och det var på en grusväg, där hade de boningshus på ena sidan och uthus på andra sidan. Och när vi kom där så rusade ett par ut. Kvinnan började skälla som en galning på oss och undra vem som hade lovat. Och mannen gick runt mig med kniv hela tiden.
1: Gud.
3: Ja, så att det kändes ju ganska obehagligt. Men jag tänkte att ta tag i situationen. Av med hjälmluvan och blotta mig och visa. Och de frågade ju vem som hade lovat oss det här. Och sa, nej, men vi är ett gäng som är ute och kör. Tycker om att köra grusvägar och allt möjligt. Men det slutade bra. Vi önskade varandra en trevlig kväll och alltid, och sa vi tar en annan väg, vi har inga problem.
0: Ja, och de la undan kniven då, i alla fall.
3: Ja då, för 17. Nej, men sen så sa jag att det kan komma två killar till för att en fick fel på sin motorcykel. Ja. Inga problem, de får passera.
2: Ja. Men gud, det kunde ju sluta hur som helst.
0: För det här var deras väg.
2: Ja,
3: precis.
0: Ja. Ja, ofta så löser det sig om man bara behåller lugnet, tar av sig hjälmen lite, och förklarar. Och verkligen. Oftast.
3: Och sen Roger, en sak till. Så ska man köra säkert, det vet du väl.
0: Ja,
3: det har
0: absolut.
3: Jag har ju sagt förut till dig, inte försiktigt.
0: Nej, man ska köra säkert.
3: Mm. Ja, jag har ju sagt det förut.
0: Ja, du har sagt det förut. Jag tar det med mig idag, Thomas. Absolut.
1: Ja, nu lyssnar jag den här gången.
3: Mamma kör försiktigt men inte säkert.
0: Okej, bra.
3: Ja.
0: Tack Thomas för att du delade med dig.
3: Ha det bra.
0: Karina nämnde någonting om att du åkte på en mjuk utskällning.
1: Ja, nej, men jag fick väl
2: lite. Är det verkligen en utskällning?
1: Nej, men alltså, jag vet inte om det här har med min pappa att göra, men liksom, jag är lite allergisk. Pappa var väldigt bra på väldigt högljudda utskällningar. Han liksom, det gick fort där. Men så att jag behöver väldigt lite. Så när Erik igår sa så här, du måste sätta på notiser på WhatsApp-gruppen. För jag missar liksom kalas och sånt där. Och då kände jag, det där var en utskällning in the making.
0: Snyggt ändå.
1: Ja. Men pappa, jag är uppvuxen med en pappa som har väldigt stark sopvrede, eller hade.
0: Sopvrede.
1: Och det var två stycken killar som fick smaka på den här sopvreden som körde förbi i en cab där vi bodde. Och pappa förstod att de var på väg ner mot stranden, så att när han såg att de kastade ut en hel McDonald's-påse med skräp som de var klara med. Baff! Så här ramlade den ner. Då tog pappa den här McDonald's-påsen, plockade ihop allting, gick efter bilen där han visste att de hade ställt sig. Killarna var nere och skulle liksom hoppa i plurret. Pappa ropar åt dem, killar, ni glömde den här. Sen saftar han ner milkshaken i deras öppna bil. Tror ni jag skämdes eller?
2: Wow. Ja,
0: men det var rätt åt dem.
1: Men vad får man göra?
2: Alltså kanske inte om milkshaken åker ut och spills ut hela bilen.
0: De kommer aldrig mer att göra om det
2: faktiskt.
1: Nej.
0: Så är det.
1: Nej,
4: jag är på din pappas sida.
2: Nej, jag vet inte,
1: jag kände mig kluven i alla fall som tonåring till den här historien.
2: Det hade väl
1: räckt
2: att stoppa tillbaka den bara.
0: Ja,
1: jag tror han blev så himla, han var väldigt mycket för lagordning när det kom till sophantering.
0: Ja, det var lite som när jag glömde en pizzakartong kvar i studion. Då var det vår kollega Jesse. Han tog pizzakartongen, tryckte in den i mitt postfack. Jag kom på morgonen så hade jag en trött pizzakartong i postfacket.
2: Men det där är passiv aggressivitet. Jag tycker inte det är okej.
0: Men jag har aldrig glömt kvar en pizzakartong i studion efter det.
1: Det är effektivt. Min kompis Jojo stängde aldrig toalettdörren. Då häktade hennes pappa av den och la den i hennes säng.
2: Men det är humor.
1: Ja, men
2: det är humor.
1: Kom ihåg det nästa
0: gång. Bra.

0: Ja, två priser gick hon hem med för några timmar sedan från American Music Awards. Sara Larsson i Riksmorgon Zoo. Och det strömmar in utskällningar den här morgonen i familjerådet. Ska vi kolla med Daniel i Stockholm? Hallå?
1: Hallå?
2: Tjena, är det jag?
1: Hej, ja.
0: Det är du.
1: Hej
0: Daniel.
2: Ja, det är jag.
0: När åkte du på en utskällning?
2: Ja, jag ska dela med mig av en händelse när min fru var gravid med vårt första barn. Då. Och vi var en gift och allting. Nej, men alltså hon hade lagat mat dagen innan. Mm. Jag var på gymmet så ringde hon mig och skitförbannad för att den här potatisjäveln kokade sönder i kastrullen, sa hon bara. Det var sån här mjölig potatis, så här King Edward. Ja. Som var skitförbannad på den här hela potatisen. Och så var det över såklart. Så dagen efter så ringde hon mig på vägen på jobbet. Bara, gud, jag ska ju så jävla hungrig. Kan inte du fixa någonting tills jag kommer hem? Ja, okej, då tänkte jag till lite grann. Så jag tillverkar såna här klosch hemma. Vet du vad det är på någonting?
1: Nej, vad är det?
2: Det är så här, du är på fina restauranger man ser på film. Så här, du vet, en sån här upp- och nedvänd skål med en knopp på. Liksom, sån här.
0: Ja, just det. Ja, precis.
2: Ja, så man har någonting gott där under.
1: En kupa.
2: Ja, sen fixar jag. Vi hade en sån här från Ikea, någon sån här metallskål hemma. Så jag hade någon knopp från köket som jag borrat fast i den. Så
1: oj, verkligen.
2: Ja, i alla fall. Så när hon kom hem då så lyfte hon på den här kloschen. Och under där ligger en kall sån här kringarvall potatis på gårdagen. Hon var ju skithungrig och gravid och allting. Och, nej, den här, då fick jag veta att jag levde alltså. Den här potatisjäveln flög i pannbenet på mig direkt.
1: Ja, det är hormoner.
0: Nej, det går inte att skoja med en gravid kvinna.
2: Jag ska säga, nej, hon är dessutom finsk påbrå. Så att,
1: ja. Grattis på den!
2: Det var leka med döden det där.
0: Ja. Och du försökte bara vara lite rolig och charmig.
2: Ja, exakt. Jag försöker alltid vara sådär.
3: Du har jättemycket tid på att borra ihop den där.
1: Mer tiden på maten.
2: Ja, men jag försöker vara lite kreativ ibland.
0: Ja, det är bra.
2: Ja, nej, men det här är bara fragment av vad som har skett under vårt äktenskap. Alltså, vi firar ju 17 år bröllopsdag på lördag faktiskt.
1: Grattis!
2: Ja. Vi har fyra barn nu idag.
1: Antar att det inte blir potatis på lördag.
2: Nej, någonting annat. Det kanske för att jävla ska fan göra det likadant då.
0: Ja, gör det. Daniel, ja. Tack för att du delar med dig.
2: Ja, tack.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, det är många som vill dela med sig av utskällningar. Vi får nog komma tillbaka till den här frågan om en stund. Carina, idag ska du få vara med och tävla.
1: Yes.
0: Ja, Sverige mot Morgonzoo. Vill du vinna pengar och utmana Carina, ring oss 90 212.

0: takes. Halvvägs genom den här timmen, vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då börjar vi med att sent igår kväll så kom en allvarligt skadad man till en ridskola i Malmö och sökte hjälp. Mannen ska ha varit i 20-årsåldern och tros ha skadats med någon form av tillhygge. Den här mannen fördes till sjukhus och polisen har varit i området för brottsplatsundersökning. Och forskare tror nu att de har hittat svaret på varför dinosaurien T-rex har så korta framben. Mm. Enligt forskarna så är det T-rex enorma huvud som är svaret på gåtan. Det handlar då om en kroppslig kompromiss. För ju större huvud ett djur har, jaha, då behöver någon annan kroppsdel vara mindre. Och för T-rex var det då frambenen, eller ja, armarna, som fick stå tillbaka för skallen.
2: Men är det så det funkar?
3: Ja, och i så fall, jag har så mycket frågor. Stora män som är jättestora, vad är litet på dem då, om det ska kompensera?
0: Ja, Laila, fundera på det. Ja. Men det här är alltså för att han inte skulle tippa framåt då?
1: Ja, kanske.
0: Så var armarna tvungna att bli kortare?
1: Ja, eller att allt inte bara kan utvecklas hur mycket som
0: helst. Nej, just det.
3: Nej. Ja. Nej, det är spännande.
0: Så att se upp för män med stora huvuden. Är det slutsatsen?
3: I båda benämningar. Ja.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
4: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
5: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molnighet och sol i de södra delarna av landet. I de mellersta och norra så blir det halvklart till mulet väder. Emellanåt så kan solen kika fram. Temperatur från 9 grader i norr till 19 i söder.
6: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
4: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Tre minuter över halv nio. God morgon Laila.
1: God morgon Roger.
0: Och även Carina Berg är här och myser.
1: Hej på er.
0: Alldeles strax så ska vi tävla lite igen. Finns pengar att vinna? Sverige mot morgonso kallar vi tävlingen. Ja.

0: Igår avslöjade vi att Molly Sandén följer med oss i sommar på Rix FM festival.
1: Alltså det är sån lyx.
0: Ja, eller hur?
1: Roligt. Felicia, Molly.
2: Ja. Alltså får du säga fler om du vet några fler.
1: Nej, jag vet bara dem.
0: Killarna i Medina ska med också. Okay. Och klockan 3 i eftermiddag då avslöjar vi ännu en artist.
2: Ja.
0: Nu är det tävlingsdags.
3: Lyckoplatsen presenterar
0: Idag är det Carina Berg som tävlar.
2: Okej.
0: Samtal nummer 12 fram. Vi har en glad busschaufför i Lidköping med oss, Umis. Hallå.
4: God morgon, god morgon.
0: Hej Umis.
2: Hej, god morgon.
0: Är du redo för match?
4: Jag är redo.
0: Då får Carina gå ut i studion.
2: Ja, okej, hej.
0: Och vi ska få 5 kluriga påståenden av Lotta.
5: Just det.
0: Ska vi se, där åker dörren igen också.
5: Ja. Du svarar sant eller falskt, Umis, och så får vinnaren 100 spänn för varje rätt svar. Vi börjar med den här. Hugo Boss var en amerikansk designer. Sant eller falskt?
4: Falskt.
5: Falskt. En miljard heter billion på engelska.
4: Sant.
5: Sant. Färre än 1000 personer har nått toppen av Mount Everest genom åren.
4: Sant.
5: Sant. Konstantinopel bytte namn till Istanbul på 1600-talet.
4: Sant.
5: Sant. Och sista, kattköttsgryta är en maträtt som äts i vissa alpländer.
4: Alltså kattköttsgryta?
5: Kattkött. Alltså
0: djur,
5: katt.
4: Ja,
5: mjaugryta.
4: Ja, det får vara sant.
5: Sant säger du där. Bra.
2: Då tar vi in Carina.
5: Carina
0: kommer
5: Berg. Carina.
0: Här kommer Danderyds smartaste person.
2: Nej, stackars Danderyd.
5: Hugo Boss var en amerikansk designer.
2: Falskt.
5: Ja, det är falskt. Han var en tysk designer. Även,
0: ja,
5: lojal nazist. Och designade ju också de bruna uniformerna. Och bland annat SS.
0: Ja.
2: Precis.
0: Ja.
5: En miljard heter billion på engelska.
2: Sant.
5: Ja, det är sant. De blandar ihop det här fullständigt jämfört med oss. En miljard är billion. En svensk biljon, det är trillion.
0: Trillion.
5: Ja. Färre än 1000 personer har nått toppen av Mount Everest genom åren.
2: Sant.
5: Det är falskt.
2: Ha.
5: Över 7000 har faktiskt nått toppen.
2: Gud, det verkar skitenkelt.
5: Ja, verkligen. Gör det idag nu.
2: Ja, jag gör det eftermiddag.
5: Konstantinopel bytte namn till Istanbul på 1600-talet.
2: Sant.
5: Det är falskt. Det är rätt att det bytte namn till Istanbul, men det var 1930. Så det var årtalet som lurade det där.
2: Slamkrypare. Istanbul, Konstantinopel. Minns ni den?
0: Nej, den minns vi inte.
2: Nej, det är en riktig banger.
5: Okay, tack för det. Kattköttsgryta, alltså mjaugryta. Det är en maträtt som äts i vissa alpländer.
2: Sant.
5: Ja, det är sant. Det här må vara tabubelagt i Sverige, men det förekommer faktiskt att man i vissa kulturer äter kattköttsgryta. Schweiz kan man göra det på vissa lokala ställen.
0: Man tar så här övergivna sommarkatter.
2: Ja. Nej, men sluta.
5: Okej, men det står 3-3 här mellan Carina och Unis.
2: Spännande, då får sot börja, för det var vi som vann igår.
5: Mm. Just det, då sa Carina. Det är Vilhelmina som har namnsdag idag. Hur många kvinnor har Vilhelmina som förnamn?
2: 100.
0: 100.
5: Då frågar vi Unis, är det fler eller färre kvinnor som heter Vilhelmina i Sverige idag? I förra.
4: Det är fler.
5: Ja, det kan man verkligen säga. 4569. Och sen är det 186 då, som har som tilltalsnamn. Men
0: det är och det betyder att Sverige tar hem det idag. Tyvärr, Carina. 400 kronor från lyckoplatsen som du får göra vad du vill med Umis. Och sen har vi 400 spänn i potten. Så det blir ju 800 riksdaler till Lidköping.
2: Wow.
4: Vad härligt, härligt.
0: Ha en fantastisk tisdag nu.
4: Ja, detsamma. Tack för ett jättebra program.
0: Tack så mycket. Hej då, Umis.
2: Hej då.
0: Och så sätter vi en pinne på Sverige då.
2: Ja.
0: Och det betyder att...
2: 1-1.
0: Åh, vad spännande. Vi tävlar imorgon igen i Sverige mot morgonso. Ja, det fortsätter att strömma in historier om märkliga utskällningar. Vi ska dela med oss av flera alldeles strax. Och här är Robin Bengtsson. Honey.

0: home. Ja, det är väldigt många som delar med sig av märkliga utskällningar den här morgonen på Rix Morgonzoos Instagram och Facebook. Det är väldigt många som har blivit utskällda när de klipper gräset där hemma. Det är tydligen alltid någon som tycker att det är fel tid att klippa gräset.
1: Ja, den där diskussionen har vi faktiskt haft i vårt grannskap. Det är alltså, några som tycker att söndagar borde vara förbjudet och även kvällstid.
2: Nej, men det är söndagar svårt. Måste du ju få klippa gräset.
0: Ja, när ska man klippa gräset då?
3: Ja, väldigt svårt om man förvärvsarbetar och man inte får klippa på kvällen.
1: Ja, det är oftast de som har sommarhus i vårt område. Det finns några kvar.
2: Men förlåt, men det där... Förlåt, det här är så jävla svenskt. Klippa gräset gör vi 3 månader max om året, inte ens det. Kan vi inte stå ut med liksom, och då är många veckor, om vi räknar ut hur många dagar det är per år, de här månaderna, det är fasen ingenting. Och sen tillför det ju en sommarkänsla.
0: Ja, men det låter ju mycket. Ja, men
1: folk sitter och äter sommarmiddag.
3: Det är ju inte
1: utomhus.
3: Det här trevliga längre. Raffs.
2: Ja, men jag blir glad när jag hör
3: ingen har, ja, men ingen har ju den. Alla har ju
2: Ja, men det är ju jättemysigt. Och så lite grill på det.
0: Framför fler handjagare. Ja, gammeldags. Får jag dra en till här? Det är Valle som skriver: min första arbetsdag på en fabrik, då råkade jag ta en kollegas sittplats. Man fick alltså sitta vart man ville egentligen, men det här hade varit hans plats de senaste 30 åren. Han blev så arg och pratade aldrig mer med mig efter det.
2: Tydligen var den väldigt viktig, den platsen för honom.
0: Oskrivna regler.
2: Ja, men då får man ju faktiskt säga det, att bara så du vet det, där sitter Gösta. Flytta inte på honom.
0: Det är Göstas plats. Fabian, vår sociala mediekille.
4: Jag blev så jävla utskälld av en arg bohuslänning på Smögenbryggan.
2: Du, de är farliga.
4: Ja, nej, men jag, vet, jag har ju sagt det innan, men jag hade ju en segelbåt förr i tiden. Ja. Jag la till på Smögenbryggan. Och hade lite för mycket folk på båten, så den sjönk ju, alltså på bryggan.
0: Och då kom det en god gubbe.
4: Ja, men när båten liksom stod 70 graders lutning.
0: Titanic.
3: Men vadå, var det en optimistjolle?
4: Nej, men det var en 6 meter lång segelbåt. Men vi var typ 40 personer.
0: Så vad hände? Han kommer då?
4: Han kommer och skäller ut mig efter noter. Bara, vad fan tror du att du håller på med? Du måste göra det här och det här och det här. Men grejen var att jag hade precis träffat en tjej typ på bryggan som jag var mer intresserad av. Så jag sket lite i honom och så gick jag iväg med den här tjejen. Och han ringde ju kustbevakningen till slut. Och då hade jag försvunnit på efterfest med den här tjejen.
2: Och lät skeppet sjunka.
4: Ja, men kustbevakningen fick ju upp den. Den flöt ju dagen efter när jag kom tillbaka.
0: Det är det vi kallar för kapten Ynkrygg. Ja. Du lät skeppet sjunka och drog.
2: Jag skulle säga kapten Kåt.
0: Ja, det också.
4: Ja, det kan jag väl tillstå.
0: Och vår nyhetsredaktör Lotta, dig skäller man inte ut. För du är den som skäller ut andra.
1: Ja, jag vet inte om det har att göra med att jag pratar med magstödet väldigt mycket. Men jag blir väldigt sällan utskälld. Däremot så skällde jag ut en kvinna för ett par år sedan när min förstfödde var nyfödd. Ja. Och då, han var ganska skrikig, så här kolikbebis.
0: Ah. Är det han som fyller år idag?
1: Ja, exakt. Oscar. Ja, Oscar fyller 3 idag. Stort grattis, älskling. Men du var skitjobbig när du var nyfödd. Men då var vi på en restaurang i skärgården. Var på han småskriker och är lite knorrig och tjorvig sådär. Och då kommer den här kvinnan fram till mig och säger: men det ser du väl att han är hungrig? Du får sätta dig där borta och amma.
2: Oj!
1: Och det, nyförlöst kvinna som inte är nöjd men särskilt mycket i livet och ungen knorrar. Jag tappade det fullständigt.
0: Hon ville bara hjälpa till, Lotta.
1: Ja, men då frågade jag, berätta mer vad han har gjort under sin dag idag. Hur vet du att han är hungrig? Det är för fan jag som har koll.

0: på hans mat- och sovschema. Mm. Ja. Varpå det slutar med att min sambo började dra mig i armen. Så, älskling, titta, drinkarna har kommit här borta. Kom, titta här, titta här.
1: Ja, det är minerad mark det där.
2: Nej, men alltså, varför ska man lägga sig i och tro att man kan bättre än själva mamman i fråga?
1: Nej, vet du vad jag gör? Aning. Jag tar omvägar. Så fort jag ser en barnvagn och en mamma, då går jag över på andra sidan gatan.
3: Va? Det är som pandemi för dig.
1: Ja, Fabian.
4: Kommer du ihåg när du och jag åt lunch med Lotta för några veckor sedan och hon ställde barnvagnen inne på restaurangen och en gubbe gick förbi och la någon kommentar om att barnvagnen var i vägen.
2: Mm. Vad hände?
4: Jävlar vad hon var till alltså.
1: Ja, då var den lunchen förstörd.
0: Ja, men jag menar bara, han kunde ju säga någonting till mig. Han pratade ju om mig. Det tyckte jag var oförskämt.
1: Ja, det var oförskämt.
2: Ja, men hade du inte bränt av även om han pratats till dig då?
1: Tack alla som delar med sig av utskällningar. Själv så åkte jag på en omgång igår kväll.
2: Oj.
1: Ja, jag kan säga så här att Jonas...
2: Brann av
1: och hotade med skilsmässa till och med. Ja, ska berätta vad som hände alldeles strax.

0: Great Snap.
1: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
2: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molnighet och sol i de södra delarna av landet. I de mellersta och norra så blir det halvklart till mulet väder. Emellanåt så kan solen kika fram. Temperatur från 9 grader i norr till 19 i söder.
3: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks morgonsol.
4: Riks morgonsol presenteras av middagar från HelloFresh.
5: Vårskrik. Ah! Mina damer och herrar, här är Riks Morgonzoo!
6: Perfekt start på tisdagen, det är jag som är Roger.
7: Det är jag som är Laila.
6: Ja, och vår nyhetsredaktör Lotta gjorde en fruktansvärd upptäckt i sin bil i morse. Ja, ska berätta mer om det här. Och igår var jag nära skilsmässa.
7: Nej, Roger.
6: Ja, mer om det här strax.

0: Jag vill bara säga det att det här gänget som sitter här i studion, vi har inte tid att vara här egentligen. För ikväll så är det ju ett skivbolag som har vårfest. Och vi ska dit hela gänget.
1: Ja.
0: Så egentligen ville man ju bara hem och börja piffa.
2: Men ja,
0: vi kastar in några timmar live-radio också. Är vi inte värda en liten applåd idag igen? God morgon Laila.
2: God morgon Roger.
0: Hej på dig Nyhetslotta.
3: Hejsan hejsan.
0: Hejsan hejsan. Det är som Magnus Härenstam. Hejsan hejsan.
3: Hejsan hejsan.
0: Även vår producent Alexander.
4: God morgon.
0: Är laddad för party ikväll.
4: Ja. Ja.
0: Och vår sociala medieredaktör Fabian. God morgon på dig också.
5: God morgon. Jag vill både piffa och pimpla jag.
0: Pimpla ska du få göra ikväll. Gick det bra med sprutorna igår? Du höll på med någon... Du visste inte när du hade tagit din senaste TBE-spruta.
5: Nej, och det var inte så jävla lätt att hitta heller.
0: Nej.
5: Det finns ju liksom ingen sån journalsystem som det gör med sjukvården. Utan Nej. Man var ju tvungen att leta upp manuellt vad man gjorde sist.
0: Man ska alltid gå på samma mottagning och ta alla sprutor.
5: Ja, men jag har ju flyttat också, så jag visste inte. Oh. Men efter mycket omvänt så hittade vi när vi tog sist. Och så gick vi till ett sånt där vaccinställe.
0: Ja.
5: Och då fick jag en jävla åldersnoja också.
0: Jaha.
5: För hon sa, jag skulle göra TBE då. Mm. TBE-vaccinet. Ja. Och det första hon säger är att ja, med tanke på din ålder också Fabian, så är det bra om du även tar stelkrampssprutan.
0: Ja, bra, bra. Den är bra att ha faktiskt.
5: Jag vet inte vad stelkramp är ens, men
0: det är... Ja, men det är, om man är ute och reser i världen,
2: ja,
0: så är det bra.
2: Det vill man inte ha.
3: En fruktansvärd sjukdom.
0: Och den fyller man väl på vart 20 år eller något sånt.
5: Ja, något sånt.
2: Eller om du trampar på en spik eller något.
0: Mm.
5: Okej, och då får man kramp eller vadå? Jag fattar inte.
2: Ja, du blir stel.
0: Okay. Och Laila, har du koll på alla dina sprutor?
2: Ja, du, jag har koll på. Jag behöver inget stick i pälsen.
0: Nej. Nej. Det löser du på egen hand. Så att säga. Ja. Hade du en bra dag igår?
2: Du, jag ska säga dig att jag hade en mardrömsnatt.
0: Nej.
2: Jag vaknade av att en katt skrek som att det var verkligen... Nej men du vet, han var i fara.
0: Mm-hmm.
2: Så att jag vaknade upp och får sådär puls. Klockan är väl typ 1 eller vad hon är. Och springer ut, för det är grannens katt som skriker verkligen som att någon håller på att mörda honom.
0: Ja.
2: Och jag springer ut och jag ser att när jag kommer ut i då, självklart hade jag bara på mig trosor och en tisha, så att jag springer ut och ser det är något som tumlar runt i hennes trädgård liksom.
0: Mm.
2: Och jag bara springer in, jag skriker, hallå, skriker jag bara, för jag ser att det är ett djur, alltså ett annat stort djur. Mm. Och då blir det tyst och den här katten skriker och sen blir det helt bara tyst. Och jag springer in igen och så ringer jag grannen och är jätterädd. För jag blir så här, vad är det för djur? Tänk om det är en varg som har tagit sig till Stockholm. Mm. Det är den första tanken. Jättetöntig tanke kanske. Men i alla fall går vi ut båda två. Och jag tror att det här är en räv. För att den var ju lite tilltuffsad och den var jätterädd. Och jag avbröt Norde där. Och sen fick hon ta in sin katt. Så att, den är safe. Men det var en traumatisk upplevelse.
0: Ja, det förstår jag. Och sen sprang du in igen och sov vidare.
2: Ja,
0: då är man ju lite omskakad efter en sån grej också.
2: Min adrenalinpåslag, herregud.
0: Ha, själv, ja, jag var ute och käkade igår med några goda vänner. Det blev en pasta vongole.
2: Mm.
0: Det är med musslor.
2: Vongole.
0: En av mina favoriter. Och sen kom jag hem och då hotade Jonas med skilsmässa.
2: Nej. Varför då?
0: Jo, nej. Därför att jag... Tydligen får man inte ha ett par glas... Jag hade ett par glasögon på mig så här.
2: Mm.
0: Sen hade jag de andra glasögonen i pannan så här.
2: Du hade läsglasögonen i pannan och de vanliga glasögonen där nere.
0: Jag tror till och med jag hade ett par glasögon hängande i skjortan. Och det här är tydligen det gubbigaste man kan ha, sa han.
2: Lite.
0: Ha aldrig mer så, Roger. Då är det skilsmässa, sa han.
2: Jag kan hålla med din man om det, faktiskt.
6: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila.

0: Det här är Riksmorgon, så Roger och Laila finns med dig. Och nu ska du få några goda råd från den kinesiska almanackan. Idag, jag är lite förvirrad, för det finns bara saker man ska göra idag. Det finns inga varningar.
1: Nej, okej, idag, vad ska vi göra då?
0: Känns som att vi lever farligt idag. Idag ska du städa i garderoben.
1: Okej, okay, ja.
0: Det är också en gynnsam dag för att träffa vänner.
1: Det är bra, och det ska vi göra.
0: Sen står det, meditera gärna ikväll. Jaha.
1: Ja, vi ska ju på lite fest.
0: Ja, vi ska på fest ikväll.
1: Men jag kommer att meditera efteråt.
0: Ja, jag kommer att gå undan. Och så kommer jag meditera en stund på den här skivbolagsfesten. Alldeles strax så ska vi tävla också i Lailas ordjakt. 10 000 spänn ligger i potten. Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
2: Ja hörni, det är godisregn över väljarna nu inför valet.
0: Asså.
2: För Tidöpartierna väntas idag föreslå att priserna för månadskort inom kollektivtrafiken ska halveras i hela landet i ett halvår. Det här rapporterar Ekot. Förslaget väntas kosta runt 7 miljarder kronor. Samtidigt så är Socialdemokraterna kritiska och menar att Tidöpartierna alltid har röstat nej till sådana här förslag tidigare. Och de kallar det för en desperat sänkning inför valet. Och en man och en kvinna i 40-årsåldern åtalas för grova assistansbedrägerier i Uppsala. Det här paret ska dels ha lurat Försäkringskassan på flera miljoner kronor, men de misstänks också för att ha stulit pengar från den man som de arbetade som personliga assistenter åt. Men så till sist så var det ju många som blev besvikna när supergruppen GES meddelade att de inte kommer göra ny musik inför fotbolls-VM. Mm. Men nu har deras barn istället tagit tag i saken och de släpper en egen version av den ikoniska VM-låten När vi gräver guld i USA från 94. Bakom projektet är alltså barnen Julia Glenmark, Kid Eriksson och Simon Strömstedt.
1: Alltså,
2: det blir ju
1: så bra.
2: Glenmark, Eriksson, Strömstedt.
0: Ah. Coolt.
2: Ja, den här låten kommer att göras tillsammans med Erikssons band Tjuvjakt.
0: Ja, och vi har världspremiär för den på torsdag morgon, kan vi tipsa om.
1: Fantastiskt.
0: Ja, När vi gräver guld i USA. Tack så mycket Lotta.
2: Tack för det.

0: Det här är Riksmorgon, så Roger och Laila finns med dig.
1: Perfekt start på den här tisdagen. Inte för vår nyhetsredaktör Lotta däremot, för du var med om någonting väldigt otäckt i morse.
2: Ja, jag kan med säkerhet säga att jag hade den märkligaste bilresan till jobbet. Jag hör hur det prasslar i min bil. Och jag har ganska mycket skräp i min bil, så jag reagerar först inte på det. Tills jag ser i backspegeln att jag har en fågel i bilen.
3: Nej, men gud, vad är det för en fågel då?
2: Ja, det är en sån liten pippi birdie, varpå jag får stanna och vid en busshållplats där det står en massa människor och väntar på bussen klockan 4:30 i morse. Och jag öppnar bagageluckan och står och petar med en tumstock.
0: Sa du till dem då? Jag ska bara släppa ut fågeln.
2: Ja, det är bara lilla Sture som ska ut här. Så här har jag filmat när fågeln är i framrutan på bilen.
3: Men gud, stackaren är helt hysterisk.
0: Ja. Men hur har den tagits in i din bil?
2: Det begriper inte jag
3: heller.
2: Men
3: du måste ha haft fönstret öppet ju.
0: Eller kan den ha tagits in via avgasröret?
3: Ja, precis. Gått in den vägen. Bakvägen, Roger. Ja. Det är inte bara du.
0: Det här måste vi kommer att tillsätta en haveriutredning idag.
2: Ja, och det här var mitt ansiktsuttryck.
0: Vi lägger upp filmen på Riksmorgonsos Instagram. Ja. Och nu ska vi tävla igen.
4: Circle K drivmedel presenterar Lailas ordjakt.
0: Ja, vi har en liten 10 000 den här morgonen också. Ja. Samtal nummer 12 fram. Vi har Maria Lindmark i Bålsta med oss. Hallå.
5: God morgon.
0: Hej Maria. Som är ute med bilen, du också?
5: Nej, jag går med hundarna på gångvägen.
3: Oj, oj, oj. Och du ska då vara koncentrerad och köra
5: Lailas. Jag får stanna lite här.
0: Ja, nu är det fullt fokus här. 10 000 spänn kan du vinna.
3: Mm.
5: Yes.
3: Du ska ju svara på 10 frågor, det vet du. Du vet att du ska använda ordet pass. Och alla svaren ska ju börja på en och samma bokstav.
5: Yes.
0: Mm. Och idag ska vi göra någonting väldigt järvt. Vi ska testa bokstaven Ä.
3: Det menar du inte.
0: Som i R-bildning. Mm. Ja.
3: Är det glasklart?
5: Yes.
0: Bra. Vi håller tummarna för dig nu.
3: Jag blir lite orolig när någon är tyst.
0: Hon är fokuserad nu, Maria. Som sagt, bokstaven är Ä. Och det är vår producent Alexander som håller koll på poängen.
3: Mm.
0: Och då säger vi att en halv minut börjar nu.
3: Ett valfritt ord.
5: Elsa.
3: Ett djur.
5: Älg.
3: En frukt.
5: Äpple.
3: En bokstav.
5: Ä.
3: En grönsak.
5: Akta.
3: En dryck.
5: Pass.
3: Ett vattendrag.
5: Älv.
3: Ett träd.
5: Pass.
3: Ett svensk stad.
5: Ängelholm.
3: En låttitel.
5: Älska mig.
3: En dryck.
5: Spensider.
0: Alexander, oj vad du tänker och funderar.
6: Ja, vad var det där första ordet, det valfria ordet?
5: Älta.
6: Elsa.
5: Älta.
6: Älta.
0: Älta.
3: Du har lite dålig mottagning där, älta, brusar.
0: Ja, Alexander. Ja.
3: Men nog om Roger.
6: Jag får det till 8 poäng.
0: Snyggt. Och det betyder att du har vunnit 800 kronor i drivmedel från Circle K den här morgonen.
5: Tack.
0: Hälsa hundarna så gott.
5: Jag gör det. Ha det bra.
0: Ha det fint.
3: Ha det gott.
4: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Kimberly från årets Melodifestival i Riksmorgon Zoo. Alltså det är någonting i luften den här morgonen. Mm. Det är ju ett stort skivbolag som har sin årliga vårfest ikväll.
1: Jajamän.
0: Och vi ska dit hela gänget.
1: Mm, jag har min artist som ska spela där, så jag ska på soundcheck snart om några timmar.
0: Oj, till och med det. Mm. Vi lämnar en fullständig rapport imorgon och eventuellt kommer vi att vara lite trötta i mössan.
1: Ja, det kommer vi.
0: Och vår nyhetsredaktör Lotta. Vi har ju pratat om det här tidigare i morse. Du gjorde ju en väldigt märklig upptäckt i morse i bilen.
2: Ja, väldigt. Det prasslade när jag åkte till jobbet. Och då upptäcker jag att det är en fågel inne i min bil.
1: Nej,
2: men det är jättekonstigt. Så jag fick stanna på en busshållplats där det stod en massa människor och väntade på bussen. Och där står jag och gräver i bagageutrymmet med en tumstock. För jag vågade inte om jag skulle ta i fågeln.
0: Hur tog den sig in i bilen?
1: Det undrar jag med.
2: Jag har ingen aning.
1: Du måste ha fönstret öppet någonstans.
2: Ja, men hade det varit inne i mitt hus, då hade jag misstänkt någon av mina katter. Men de är ju inte i bilen.
1: Nej.
0: Och du tittar nu på en man som lider av svår fågelfobi.
1: Ja, det här var en liten fågel.
0: Tur att det inte hände mig.
2: Ja,
0: alltså.
2: Jag tänkte det i morse.
0: Ja, men då ska jag vara lite extra försiktig när jag öppnar bildörren idag när jag åker hem.
1: Man ser Roger öppna och stänga snabbt.
0: Ja, just det. Och om en liten stund så drar vi igång 45 minuter musik nonstop. Vi avslöjade ju tidigare i morse att vem var det nu som ska med oss?
1: Felicia
0: är klar för Rix FM festival i sommar. Ska vi ta och lyssna på lite Felicia?
1: Ja.
0: Om en stund. Häng med oss.

0: Toodles, Laila.
1: Toodles, Roger.
0: Perfekt start på tisdagen. Vi avslöjade ju tidigare i morse att Felicia är klar för Rix FM festival i sommar.
1: Jajamän.
0: Hon dyker upp om en liten stund. Och här är Ed Sheeran.

0: 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång om en liten stund i Riksmorgon Zoo. Och vi kan väl tipsa om vår podd.
1: Jajamän, vill du lyssna på oss i poddformat så är det bara att ladda ner Riks FM-appen.
0: Ja, vilken otrolig podd vi har att dela med oss av idag.
2: Ja, Carina Berg har ju varit här, vår morgonsåkompis. Hon har pratat om en utskällning som hon nyligen fick, som hon dessutom fick betala för.
0: Ja, den här tror jag många känner igen sig.
1: Ja, verkligen.
2: Och sen har ju du haft en spännande lista med dig idag, Roger. Hur man lurar kroppen till att må bättre.
0: Ja, men var det inte spännande? Jo. Kroppen är ju helt otrolig. Aha. Till exempel det här att man ska blinka snabbt i en minut om man har svårt att somna.
1: Just det, precis. Det hjälper tydligen.
0: Ja, då blir man trött och så somnar man direkt, säger de.
2: Ja. Kroppen är fantastisk och lite korkad.
0: Ja, det också. Som sagt, det är bara att ladda ner Rix FM-appen. Där finns vi. Här är senaste från Alex Warren.

0: Igår så avslöjade vi att killarna i Medina följer med oss i sommar på vår festivalturné.
1: Just det.
0: Klockan 3 i eftermiddag, då kommer vår kollega Martina Thun att avslöja ännu ett namn.
1: Ja, så roligt.
0: Ja, det ska bli så fantastiskt att komma ut i sommar. 12 städer besöker vi. Mm. Och vi fortsätter att ladda för mors dag. Vi gör det varje morgon klockan 7. Vad är det man ska göra om man vill vara med?
1: Man ska gå in och anmäla sin söta mamma på riksfm.se och berätta vad det är man vill ge till sin mamma. Så kanske vi ser till att den önskan går uppfyllelse. Mm. Och det kan ju vara vad som helst.
0: Precis, idag var det Laila i Nyköping. Ja. Hennes dotter ville överraska mamma med
1: att hon skulle få fixa håret och göra sig i ordning med färg och allt det här, för att hon ska nämligen gifta sig.
0: Ja.
1: Och mamman ville vara så gärna vara fin på sin dotters bröllop.
0: Fantastiskt. Det här är ju värt mycket pengar. Mm. 3-4 tusen i alla fall.
1: Ja, gud, mer tror jag.
0: Som sagt, gå in på riksfm.se och anmäl lilla mamsen du också. Och alldeles strax så drar vi igång 45 minuter musik nonstop. Först ut Jacqueline.
2: Riks-FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi.

0: Då var det dags, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: 45 minuter musik nonstop. Senaste från Taylor Swift på gång. Och här är Jacqueline.
2: Vi underhåller Sverige.

0: På väg in i tisdags förmiddagen, Roger, Laila och Riks Morgonzoo. Vi har sparkat igång 45 minuter musik nonstop. Och imorgon så är vi tillbaka.
1: Jajamän, vi
0: ska
1: det är
0: ju, vi ska ju på lite skivbolagsfest ikväll.
1: Precis, ska bli riktigt kul.
0: Så vi får se om vi drar igång i vanlig tid imorgon eller om vi...
1: Roger, vi har ett jobb som alla andra. Måste man vara i tid?
0: Ja, ja. Jag kan inte lova något. Men som sagt, vi tar nya tag imorgon på något sätt. Och nu tar Ola Lustig över i studion. Han finns med dig under förmiddagen. Här är Taylor Swift. I had a

Nu är det äntligen toppen tisdag med Rix FM på jobbet. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop och det är Ola Lustig som vinkar från Rix FM-studion. Nu kör vi!

0: veckans hitvarning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.
2: Marcus Martinus med Leonie är veckans hitvarning. Kommer lite senare under förmiddagen. Och det här är Ray Dalton, Blood Run.

0: varit och är och kommer alltid vara svag för Westlife. Så är det bara. Det här är Riks FM. 10 minuter kvar bara till Tänk snabbt om du vill vara med och tävla i Sveriges snabbaste frågesport och lyssna på den här listan.
1: Viaplay presenterar Riks FM
0: Festival. Felicia med Dina och Molly Sandén, klara artister för Riks FM Festival i sommar. Vi fortsätter med artistsläpp hela veckan i eftermiddag klockan 15 hos Martina. Får du reda på ytterligare en artist som ska med oss ut på festivalen i sommar. Och alla städer hittar du på riksfmfestival.se.
1: Riks FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Riks FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Vi stoppar undan luftgitarren och fokuserar på tävlingen. Det är Sveriges snabbaste frågesport. Tänk snabbt, vill du vara med och tävla? Det vill du. Det är enkelt. En fråga och 2 sekunders betänketid. 1000 spänn i prispotten. Ring 90212 nu om du vill vara med och tävla i Tänk snabbt. Lycka till. We are searchlights. Ja, var inte blyg nu. 90212. Även om du aldrig ringt in förut.

0: He wants some more.
1: Oh my. Good Lord.
2: Nu är det dags för Sveriges snabbaste frågesport. Tänk snabbt i samarbete med Vianor. Och vi har Lotta på tråden, tjena.
3: Ja men hallå hallå.
2: Bra humör på dig idag.
3: Jajamän, jag leder idag så det är skönt.
2: Toppen tisdag.
3: Ja verkligen.
2: Och nu är du snart 1000 kronor rikare om du svarar rätt.
3: Okej, okay, spännande.
2: Frågan gäller hockey-VM, är du engagerad?
3: Nej.
2: Ja men du får chansa då. Det är ödesmatch för Tre Kronor ikväll. Vinner vi, då går vi vidare till slutspel. Annars är det färdigspelat. Och Norge är redan klara, så att det här måste vi klara av. Men vilka möter Tre Kronor i hockey-VM ikväll? Slå till på ett land bara.
3: Danmark.
2: Nej, det är ju inte Danmark tyvärr. Du får en applåd ändå. Ikväll spelar vi mot, eller i eftermiddag faktiskt, mot Slovakien.
3: Åh, härligt.
2: Vi måste ta det här.
3: Vad roligt. Ja, det gör vi. Jag hejar.
2: Det vart inga pengar då, men du är i alla fall ledig idag.
3: Ja, det är bra.
2: Ha det så härligt då.
3: Ja, men du, tack detsamma.

0: fel svar, men glad stämning i Tänk snabbt. Och nu är det snart dags för lunchklockan. Ola bjuder på en hel veckas luncher och 45 minuter musik nonstop. Fortsätt lyssna på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

tävlar vi. Var med och lek med Ola Lustig och Riksdag 5. Jag plingar, du ringer. Lunchklockan har blivit dags för. 90212, det är numret. Välkommen in och försök att bli samtal nummer 12.

0: där jag när det plingar, det är då du ska ringa 9212. Det är lunchklockan i samarbete med Circle K. Och på 12:an har vi
1: Victor.
0: Tjena Victor! Du har vunnit.
1: Oh, nice.
0: Vi är i Skåne, men var?
1: I Osby.
0: Är det så man säger? Bra. Ska jag lära mig. Ja. Två S, men det är ju bara ett S egentligen.
1: Ja, exakt. Men det låter nästan som två.
0: Har ni Circle K?
1: Ja, lite utanför. Inte i, men utanför i alla fall. Så det är hyfsat nära.
0: Är du stammis?
1: Ja, faktiskt. Det är mycket bensinstoppar.
0: Vad brukar du beställa?
1: Ja, bensin, och utöver det så brukar det vara den här korven. Jag vet inte vad den heter, men den är ganska stor och saftig.
0: Ja, de är bra på det där. Ja, men hoppas det här ska smaka. Sväng förbi där och så får du ha en fin tisdag. Vad har ni för väder i Osby?
1: Väldigt soligt och varmt.
0: Sommaren är här.
1: Yes.
0: Underbart att höra. Tack för att du lyssnar, Victor.
1: Tack så mycket, Ola.
0: Och det här då, det är nya brittiska pojkbandet December 10.

XFM, det är jag som är Ola Lustig. Häng med tillbaka till 1991. Jag har precis sparat ihop till min första CD Walkman som jag köpte på Expert i Norrtälje. Problemet nu är bara att jag ska köpa min första CD-skiva under månaden som beskrivs som musikhistoriens mest intensiva ever. Här är albumen som släpptes i och i närheten av september 1991. Ja, Nirvana såklart. Ja, den här är bra. Use Your Illusion, Guns N' Roses, dubbelalbum. Och Michael Jackson, såklart. U2 släppte också album i september 1991. Sjukt nog kom också Metallica med Black Album. Och Pearl Jam släppte 10. Och så var det ju Red Hot Chili Peppers också, Tribe Called Quest och säkert några fler. Det var musikhistoriens mest intensiva månad, september 1991. Men vilken CD-skiva köpte jag då? Jag hade ju bara råd att köpa en. Jo, det blev den här.

glass, en del av konceptet. Absolute Music 12, det var den jag köpte, som så många andra. Riks FM. Ja, men jag står för det. Min första CD-skiva, det var Anders Glenmark, eller ja, Absolute Music då. Vilken var din? Om du är så gammal alltså, så att du minns vad en CD-skiva är. Kan du berätta för mig på våra sociala medier? Nu blir det Agnes med Ego på Riks FM.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.
2: Den kommer efter lunch, veckans hitvarning med Max och Martinus och Leoni. Och nu Rix FM festival klara. Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop.

0: Carolina, Molly Sandén och Felicia är klara för Rix FM festival i sommar.
1: Via Play presenterar Rix FM
0: festival. Och vi fortsätter släppa alla artister den här veckan klockan 15 i eftermiddag. Ytterligare ett artist släppt och alla städer som får besök av Rix FM festival i sommar hittar du på rixfmfestival.se. Hoppas vi ses. Vi längtar.
1: Rix FM festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Felicia är klar för Riks-FM-festival i sommar. Alla städer hittar du på riksfmfestival.se och i eftermiddag klockan 15 så släpper vi ytterligare en artist som kommer med oss på festivalen. Och det här är veckans hitvarning. Marcus och Martinus med Leonie, Moonlight.

ikväll, eller eftermiddag, förlåt, klockan 16 börjar kalaset på Viaplay ser du matchen. Vinner vi, då går vi vidare till slutspel, men vinner vi inte, då får vi skämmas. Och Norge är redan vidare. Nej, det här måste vi ta. Heja Tre Kronor!

0: igenom toppen tisdagen och framme vid lunchen. Hoppas de har smarrat i lunchlådan. Jag har köttfärsbiffar 3+, men massor av bäst musik just nu som är 5+. Saga Ludvigsson, Lost Frequencies, Milky och Hanna Färm här på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Imorgon ska vi få sjunga igen.
1: Ja, äntligen. Det blir dags för musikakuten. Mm.
0: Vi ska hjälpa en kille som har fått nog av studentflak på stan.
1: Ja.
0: Och så laddar vi för morsdag.
1: Jajamän. In och anmäl din mamma på rixfm.se.
0: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från

0: Ganska hit varning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.
2: Du hör den på Rix FM efter lunch. Max, Martinus och Leone är veckans hitvarning. Och alldeles strax, Medina, David Guetta, Taylor Swift och Hanna Färm. Och det här är Milky, Just the Way You Are. Välkommen till Toppen Tisdagen på Rix FM. Vi är mitt i lunchen.

0: Om ett par minuter, det gäller tisdagskvällens tv-underhållning. Förutom hockey-VM såklart då, Tre Kronor spelar mot Slovakien. Och det ska vi bara vinna. Men det kommer lite mer tv-grejer alldeles strax. Och mera bäst musik just nu från Ella Tiritiello, Taylor Swift och Medina.
1: Riks FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

matchen på Viaplay. Det är hockey-VM, alltså ödesmatch. Vinner vi inte, då går vi inte vidare. Och det är inte okej. Förutom det, på TV ikväll, Robinson på 4:19:30. Trädgårdstider för oss som gillar odla. Odla med Ola. Mycket trädgårdsjobb för mig så här års. Och boxen på TV4, ZTV på SVT, avsnitt 5 av det här det stora TV-experimentet. Och så husjakt i solen klockan 21 på TV3. Och det finns ju också på Viaplay såklart.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Imorgon ska vi få sjunga igen.
1: Ja, äntligen. Det blir dags för musikakuten.
0: Vi ska hjälpa en kille som har fått nog av studentflak på stan. Och så laddar vi för morsdag.
1: Jajamän. In och anmäl din mamma på rixfm.se.
0: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från

0: Resan, Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Och vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop också. Det är toppen tisdag med Ola Lustig på Rix FM.
1: Viaplay presenterar Rix FM
0: Festival. Felicia, Medina och Molly Sandén är klara. Vi fortsätter släppa artister den här veckan klockan 15 i eftermiddag. Ytterligare ett artistsläpp och alla städer som får besök av Rix FM Festival i sommar. De hittar du på rixfmfestival.se. Vi längtar efter att få träffa dig i sommar.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: La katt, nej det har jag inte, jag får leta efter den själv. För nu ska jag dra igång 45 minuter musik nonstop. Det här är Rix FM. Lycka till förresten med katten.
1: Vi underhåller Sverige.

Då letar vi efter resekompetenta Rix FM-lyssnare som vill vara med i Drömresan, Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Vi kör nu. Ring 9212 om du är sugen på att vinna 1000 spänn och stoppa rätt ner i reskassan.

0: och glad toppen tisdag från Ola Lustig i Rix FM-studion. Det är dags nu för resefrågesporten med 1 000 spänn i prispotten.
1: Drömresa presenteras av TUI.
0: Nu ska vi ut och sladda hela vägen till Sydafrika med Elik. Välkommen till Rix FM.
2: Tack så mycket.
0: Och nu är det så underbart att du kommer ju från Sydafrika.
2: Jajamän.
0: Men pratar alldeles utmärkt toppensvenska.
2: Det stämmer bra.
0: Var det svårt att lära sig?
2: Till en början, en och ett var jävligt.
0: Jaså, men det var
2: inte bra.
0: Och det är då afrikans som är officiell, eller det finns ju massa språk i Sydafrika, men huvudsakligen är det väl afrikans.
2: Ja, och engelska.
0: Toppen, vi kör lite frågor på Sydafrika då.
2: Yes.
0: Vi börjar med sant eller falskt. Sydafrika har inte en, inte två, utan tre huvudstäder. Sant eller falskt?
2: Sant.
0: Det stämmer. Kan vi dra dem?
2: Det är Kapstaden, det är Bloemfontein och det är Pretoria.
0: Yes! Det blir guldstjärna.
2: Tack snälla.
0: Jag gillar det dock. Alltså, det är som att vi skulle dela upp det Stockholm, Göteborg, Malmö eller Malmö, Stockholm, Luleå. Det har något.
2: De har ju lite olika, de har lika, olika ansvarsområden i Sydafrika.
0: Det låter bra på pappret, men det låter också som det att det kan bli rörigt.
2: Absolut.
0: Och fråga nummer två. Känd för raketer, elbilar och konstiga uttalanden. Vad heter världens mest kända sydafrikan efter Nelson Mandela?
2: Elon Musk.
0: Det gör han! Har du två rätt? Och vi kör en kändis till. Känd för filmer som Monster och Longshot. Hon kommer från Johannesburg, tror jag. Vad heter hon?
2: Ja, Carlize Theron.
0: Så uttalar han inte jag det, men det betyder att jag gör det fel. Charlize Theron, säger jag. Men ja, säg det igen.
2: Carlize Theron.
0: Oh, jäklar. Wow, kul. Och rätt såklart. Så du vinner 1 000 kronor från TUI och det är rand som är valutan, va?
2: Ja, det är rand som är valutan, precis.
0: Får du växla på plats. 1000 tack för att du ville vara med och nu har vi lärt oss lite mer om Sydafrika.
2: Supertack. Tack så jättemycket.

sydafrikan hade vi med oss i drömresan och det blev såklart full pot. Det här är Rix FM mitt i 45 minuter musik nonstop. Det blir Sara Larsson om ett par minuter och Rix FM festival Klara, Molly Sandén. Men först, snygg Robin. Robin Bengtsson, honey, honey.

Just nu. Wow, vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Och det här är ny musik från Christiania i Köpenhamn. Mr. Seven Years, Lucas Graham med den nya låten To Know a Girl.

0: klar för Rix FM Festival. Vi fortsätter släppa artister hela den här veckan. Du hittar all info på rixfmfestival.se. Och om ett par minuter, Tjuvjakt, Bebe Rexha och Jacqueline med Woman här på Rix FM.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, vi har verkligen lyssnare i alla åldrar.
0: Vi säger god morgon till Kasper i Stockholm.
2: God morgon.
3: Hej,
0: hey,
3: hey. Kasper.
2: Hey.
0: Vad gör du idag?
2: Jag är på väg till, alltså, jag står utanför skolan, men jag struntar i den.
1: Kasper, 8 år. Det blev ett kort samtal, sen fick han gå in på lektionen. Och vi är tillbaka imorgon, som vanligt, i Rix Morgon Zoo.
4: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag. Rix.

bara ett par timmar kvar, sen är det avspark, säger man inte. Avpuckning, tekning. Skitsamma, du fattar. Det är hockey-VM! Hockey, hockey, hockey! Och vi måste vinna, annars blir det inget slutspel. Och Norge är liksom redan klara, så att det här, det är bara vinst som gäller. Du ser matchen på Viaplay. Klockan 16 ungefär drar vi igång.

0: veckans hitvarning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.
2: Marcus och Martinus och Leone. Veckans hitvarning kommer i eftermiddag. Och det här är ny musik från Brooklyn i New York med Bebe Rexha. New Religion på Rix FM.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Imorgon ska vi få sjunga igen.
1: Ja, äntligen. Det blir dags för musikakuten.
0: Vi ska hjälpa en kille som har fått nog av studentflak på stan. Och så laddar vi för morsdag.
1: Jajamän, in och anmäl din mamma på rixfm.se.
0: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: på Rix FM. 45 minuter musik nonstop och Martina Thun drar igång eftermiddagen som är med hela vägen hem. Och vi har börjat släppa artisterna vi.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Festival.
0: Felicia Medina och Molly Sandén är redan klara. Vi fortsätter eftermiddag klockan 15 med ännu en artist. Och du hittar alla städerna som får besök av Rix FM Festival i sommar på rixfmfestival.se. Hoppas vi ses i sommar. Vi längtar.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
4: Rix
1: FM.
4: Rix FM.

bröllop och fotbolls-VM. Det är mycket som händer nu. Det är kul. Och om ett par minuter drar Rix FM och Martina Thun igång Rix FMs prisbelönta eftermiddag som underhåller dig hela vägen hem. Hoppas du har en härlig tisdag så här långt. Och tack för att du lyssnar på Rix FM.

0: Frukostmiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.
1: Riks-FMs eftermiddag med Martina Thun.
2: Välkommen hit till eftermiddagen. Ja, nu har det blivit tisdag. Det är den 26 maj och vi ska återhöra när jag träffade Stina Wickhoff som ju är vett- och etikettexpert. Hon har skrivit en uppdaterad vett- och etikettbok kan man säga, där vi får tips om sånt som liksom rör 2000-talet. Strax innan klockan 4 hör Stina Wickhoff. Vi ska avslöja ännu en artist som ska hänga med oss på Riks-FM festival i sommar. Och vi har en frågeställning och idag är den: vad gör en morgon till en mysig morgon? Får du gärna in och svara på våra sociala medier. Då är vi igång med eftermiddagen. Välkommen hit till Riks-FM.

0: I nöjesminuten om en liten stund ska det handla om att Håkan Nesser släpps ur fängelset.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, vi har verkligen lyssnare i alla åldrar. Vi säger god morgon till Kasper i Stockholm.
2: God morgon.
3: Hej.
0: Nej, men, hej, hej Kasper.
2: Hej.
1: Vad gör du idag?
2: Jag är på väg till, alltså jag står utanför skolan, men jag struntar i den. Jag
1: Kasper, 8 år. Det blev ett kort samtal, sen fick han gå in på lektionen. Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Rix Morgon Zoo.
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Imagine Dragons på Rix FM, där det har blivit dags nu för den här.
1: Martinas nöjesminut presenteras av Trisifrutti mellanmål.
0: Sara Larsson vann två priser på American Music Awards i natt. Hon vann i kategorin Årets genombrottsalbum och i kategorin Årets samarbete för låten Stateside, som hon ju gör tillsammans med Pink Panthers. Hon var nominerad i hela fem kategorier på den här galan. Och Håkan Nesser släpps ur fängelset. Han är dömd till 18 månaders fängelse för grovt skattebrott. Ett straff han började avtjäna förra sommaren. Men nu har det bestämt att han ska få avtjäna resten av straffet med fotboja. Kriminalvården hävdar att risken för återfall i kriminalitet är låg.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Imorgon ska vi få sjunga igen.
1: Ja, äntligen. Det blir dags för Musikakuten. Mm.
0: Vi ska hjälpa en kille som har fått nog av studentflak på stan. Och så laddar vi för morsdag.
1: Jajamän. In och anmäl din mamma på rixfm.se.
0: Hörs imorgon i

0: presenterar
1: Festival. Det är dags för ännu ett avslöjande och jag är så glad att kunna delge att Jay Smith, han kommer att hänga med oss ut på vägarna i sommar, en självklar del av Riks FM Festival. Och nästa artistavslöjande, det får du ju i morgonbitti hos Roger och Laila och Riks Morgonsol.
0: Riks FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dohl och Ballerina.
2: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Du ska få senaste nytt. Här är Moa.
1: Vi ska börja med att regeringen och Sverigedemokraterna kommer att halvera priset på månadskort i kollektivtrafiken i hela landet från 1 juli till 31 december. Och det bekräftar partierna på en pressträff. Författaren Håkan Esser släpps ur fängelset på fredag och kommer att avtjäna resten av sitt straff med fotboja. Och det skriver hela Gotland. Sara Larsson lyckades kamma hem 2 priser på American Music Awards. Hennes album Midnight Sun tog hem priset som årets genombrottsalbum. Och låten Stateside tillsammans med brittiska Pink Panthers prisades som årets samarbete. Och det skriver Aftonbladet.

Griffin med Save My Love här på Rix FM. Ja, det är Martina Thun som finns med dig. Igår var det ju finbesök när Petra Marklund var här och vi pratade om det faktum att hennes gamla dänga Händerna mot himlen har ju tagit ny fart i Norge och blivit VM-låt. Du ska få höra henne berätta om det om en liten stund. Men nu ska vi in med nytt från Olivia Dean. Det här är So Easy på Rix FM.

0: Igår var Petra Marklund här. Hon är ju aktuell med ny singel, turné och allting. Men vi pratade också om det faktum att Händerna mot himlen har blivit VM-låt i Norge.
1: Ja, men det är ju så sjukt också att det händer sådana saker. Händerna mot himlen har ju varit, den slog ju igenom i Norge. Liksom back in the days, 2013 tror jag att det var ändå. Men den blev liksom aldrig någon mega hit. Men så händer det nu då att Haaland inför VM i fotboll, så har de lyssnat på Händerna mot himlen och själva liksom valt ut den till deras VM-låt.
0: Alltså, det är så mäktigt.
1: Ja, och sen så vart det här, sen åkte han omkring i någon låda och alla skrek Händerna liksom i luften och körde omkring där i deras omklädningsrum, och det blev viralt på TikTok och sådär. Ja. Och sen så har ju det här blivit covers, och det är liksom flera, nu är det liksom Händerna mot himlen gånger två på topp 50 Spotify i Norge.
0: Alltså otroligt, hur är det som artist att vara med om något sånt när det plötsligt bara så här virvlar upp?
1: Ja, vad ska man säga? Alltså, vet du, jag tycker hela livet bara virvlar upp faktiskt. Ja. Alltså, det var samma med Mikrofonkåt och med Cry for you, och den slog liksom flera år efter vi släppte den. Mikrofonkåt, då var det ju liksom ingen som hade ens tänkt att vi skulle släppa musiken, för det var första säsongen. Ja. Och det var liksom, och sen, ja, det är massa sådana, så här, så allting bara kommer från ett håll man aldrig räknat med.
2: Martina Thun.
3: Varje vardag från 14 på Rix FM.

Smith här på Rix FM och Martina Thun som finns med dig. När jag scrollade på min dator så fastnade jag för en liten notis på Aftonbladet där det stod att det hade blivit tågstopp på grund av en drake. Det var en sån här flygande leksak som hade fastnat i någon ledning och så blev det stopp i tågtrafiken. Rubriken var drake orsakade tågstopp mellan Malmö och Lund. Men jag läste det som Drake orsakade tågstopp mellan Malmö och Lund. Det blev på något sätt roligare då. Här ska vi in med Darin.

0: fråga är, vad gör en morgon till en mysig morgon? In och svara på den på våra sociala medier.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
1: Vi får en kväll och natt med klart väder i den södra halvan av landet. Norröver halvklart till mulet och från 3 grader i norr till 13 i söder. Imorgon en del sol längst ner i söder. Övrigt så blir det halvklart till mulet men också lite sol.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Goldie på Rix FM, Martina Thun och producent Elin. Vi har dammat av en av våra mysfrågor. Ah, vad gör en morgon till en mysig morgon? Det finns ju, det där varierar ju.
1: Ja, visst. Men generellt, jag har ju förstått att jag är ju verkligen en morgonmänniska.
0: Och du är också bra på att mysa till det på morgonen, väl?
1: Ja, men alltså, det krävs inte så mycket.
0: Trots att du också är småbarnsförälder, för det kan vara omysigt när man är stressig och så.
1: Men han är ju också en morgonmänniska.
0: Ja, mysigt.
1: Så vi vaknar ju båda två och är så här dumglada.
0: Nej, vad mysigt.
1: Kom morgon! Alltså, vi är så glada. Ska vi gå upp? Ja, vi går upp. Alltså så här.
0: Ja, det är bra.
1: Jätteirriterande för folk som är morgontrötta.
0: Ja, det är vidrigt. Ja. Men det är en bra start för er.
1: Ja, vi har det jättemysigt.
0: Ja, och du som också älskar kaffe som jag sa.
1: Ja, det är så gott med kaffe. Men det är också, jag tror att det är det. Det finns så mycket som är just kompatibelt för mig med morgon.
0: Ja, det liksom. Är det. Ja. Ja, mysigt.
1: Mat, kaffe.
0: Ja. Allt du älskar, och ditt barn
1: och mitt barn och sol och
0: ni är på bra humör.
1: Ja, precis.
0: Jag har ju det där med Majken, alltså det blir alltid, vi sover ju ihop och när man vaknar med henne, hon har också börjat bli så himla gosig. Förr så ville hon bara så här rakt ut och gå på toa, men nu så
1: börjar hon chilla lite.
0: Börjar hon ligga och gosa och det är så fruktansvärt mysigt.
1: Oj.
0: Att få börja med så här labradorgos. Men jag har också upptäckt ett jättemys som jag har nu. Och det är för jag sover ju med balkongdörren öppen och nu när jag vaknar så är det så här, så kan jag liksom, fastän jag draget för, kan jag känna så här solens värme. Och så hör man fågelkvitter. Det är ju någon tok som har höns också lite längre bort som jag hör.
1: Nej. Har någon höns på sin balkong?
0: Nej, det är någon som har ett, som bor i liksom ett radhus.
1: Va?
0: Som har höns lite. Ja, visst.
1: Och så nej, hör man
0: dubben. Ja, och det att ligga i sängen och bara ha, få det där somriga. Det är skitmysigt.
1: Nej, men jag hör ju
0: alltså.
1: Det.
0: Toppen
1: nu blev
0: vara...
1: mina morgnar jättetråkiga.
0: Nej, de är underbara. Men
1: jag vill ha din morgon.
0: Du får ta med dig Noam och komma hem till mig och lyssna på den där tuppen.
1: Sleepover.
0: Va? Klockan 7. Nu börjar tuppen. Nu är den igång.
1: Så gosigt.
0: Det blir sitt sleepover. In och svara på frågan för guds skull. Vad gör en morgon till en mysig morgon? Det gör du på våra sociala medier. Här är Agnes med Ego. Rix FM.

Det har kommit otroliga nyheter från forskarvärlden, om man nu kan säga det. För nu vet vi varför T-Rex hade så sabla korta armar. Enligt forskare så är det här en evolutionär kompromiss som uppstår när en annan kroppsdel blir allt större och större. Och i T-Rex fall så var det ju skallen. Den var ju enorm. Och då krävde det mer resurser och så fick armarna offras helt enkelt. Det här är någonting som forskarna har kollat på länge, men detta sägs vara svaret. Nu ska vi in med Saga Ludvigsson. Det här är Ain't Today på Rix FM.

0: skrivit boken Bete er, som är en uppdaterad vett- och etikettbok. Vad var det egentligen som fick Stina att skriva boken?
1: Pandemin. Nej.
2: Behövde något att göra och stålar in.
1: Ja, precis. Det är nog ett mångbottnat svar. Men det var dels, jag har alltid velat skriva och utbilda journalist och sådär. Men sen det var någonting, ett skifte under pandemin skulle jag säga, där mycket av det vi tänkte vi visste om beteende och normer förändrades.
0: Ah.
1: Och det fick mig att, och också parallellt såklart digitalisering, vi hyperdigitala etc. Så att jag tror allt det där kokades ner till att det är dags för en ny typ av etikett.
0: Ja, för det är det ju verkligen, det får man säga. Du menar ju att vettet har försvunnit och ersatts av individualismen.
1: Ja.
0: Vad menar du med det?
1: Nej, men jag upplever att under de senaste åren så har vi haft ett väldigt stort fokus på oss själva, självförverkligande, se till dig själv först och hej och hå, det ena med det tredje. Och det gör ju per automatik att man tappar fokus på andra och på kollektivet och utgår väldigt mycket ifrån vad känner jag, vad är bäst för mig? Och det är inte nödvändigtvis det som är bäst för gruppen eller för kollektivet. Det är det jag menar, att etiketten försvinner nog där individualisten kommer in.
0: Mm. Den här boken, den inleds med kapitlet relationer och tips på hur ofta man ska höra av sig till gamla släktingar. Man känner sig jätteträffande.
1: Det är läskigt att ta den som första.
0: Den första, jag blev verkligen, oj gud, nej men åh. Och vad har du för tips? Det går åt starkt där. Ja. Hur tänker du kring den?
1: Nej, men det jag tänker är att vi drar oss ju ofta för att höra av oss.
0: Ja.
1: Och vi har också en generation som lider av liksom grav telefonfobi.
0: Ja.
1: Och många av det äldre gardet, de är bara vana vid telefoner.
0: Ja.
1: Så där har man svårt att mötas. Men jag vill mena på att det är, man ska våga ringa, våga höra av sig. Ja. Och om det nu är varannan månad eller, alltså bara man gör det är viktigt. Och sen så många äldre är ju ändå på Facebook.
0: Ja.
1: Alltså de är inte helt
0: avklippta.
1: Så att, men det viktiga är bara att man gör det. Och jag vet att många drar ju sig. Men någon typ av kontakt är bättre än ingen.
0: Mm. Du, vad har du själv reflekterat över vad gäller vett och etikett i just relationer?
1: Ja, men gud, det är så himla mycket. Jag tror boken är väl uppdelad i familjerelationer, vänskapsrelationer, släktrelationer, så här, obekanta också. Nej, men alltså, det är så här, det är en väldigt hårfin linje där mellan vad som är psykologi och vad som är vett och etikett. Och jag vet att jag försöker alltid hålla mig på etikettsidan av det. Men jag tycker exempelvis i dating så är det jätteviktigt med vett och etikett. Nej, men för att jag vill ju mena på att oavsett vad man vill få ut av dejten eller vad man får ut av dejten så ska man förhålla sig till etikett. Så att jag tycker att oavsett om man vill ses igen eller inte så ska man ändå höra av sig och tacka för dejten. Så att det inte bara är så här, nej, så vidare med det. Jag upplever att vissa ser på dejting som ett arbete, att det är så här, jag ska bara ticka av boxarna.
0: Ja.
1: Och då kanske man tappar lite hyfset i det. Som man bör ha oavsett hur dejten går eller inte.

0: vett och etikett strax, nu senaste nytt.
1: Nu meddelade norska kronprinsen Håkon på en pressträff att Mette-Marits hälsa har blivit sämre och att han är oroad. Han säger att kronprinsessan använder syrgas till vardags. Nu varnar polisen om bedragare som i Jönköpings län har lurat sig in hos äldre genom att bjuda på bullar. Polisen uppmanar att man ska våga vara otrevlig och det rapporterar flera medier. Barnen till gruppen GES släpper en egen version av den ikoniska VM-låten När vi gräver guld i USA från 1994, och det rapporterar flera medier. Det är Julia Glenmark Bolund, Simon Strömstedt och Kid Eriksson som ligger bakom projektet. Och med på låten så har vi även medlemmar från Erikssons band Tjuvjakt.

0: har skrivit boken Bete er, en bok som jag tycker är väldigt, väldigt bra måste jag säga.
1: Ja, men tack, jag blir så himla glad. Du har verkligen, det är ju min målbild att folk ska förstå att jag tar det här ämnet på allvar. Nej, men hur var det att jobba med boken? Det var hemskt. Alltså, vilken jävla terror att skriva en bok. I had no idea. Alltså, en riktigt psykologisk terror. Men ett privilegium också, givetvis. Men den tuffaste delen var ju att få ur sig all text. Alltså, för det är ju mycket text.
0: Ah.
1: Och också, såklart, research-delen.
0: Ah.
1: Apropå det där med att ta det på allvar. Jag vill ju att allting jag skriver, det ska bottna i någonting. Antingen gammal etikett eller ny etikett eller någonting annat.
0: Mm.
1: Och det tar ju tid. Men det har varit skitkul. Alltså vilken resa.
0: Jag har ju fått vissa sådana där satt i halsen och känt, usch, jag är inte en bra person. Och jag ska ta ett exempel här. Ska man hälsa på sina grannar? Där var du väldigt tydlig med att ja, det ska man. Och tryck ner hissen för Guds skull, sa du med utropstecken till mig. Och det har jag aldrig gjort i hela mitt liv, Stina. Och ibland... Nej.
1: Alltså, du känner... går bara förbi, eller hur gör du?
0: Nej, men jag försöker generellt.
1: Bor du i hus eller lägenhet?
0: Jag bor i lägenhet, och jag försöker hälsa på grannarna.
1: Ja.
0: Men jag gör inte det alltid.
1: Nej, okej.
0: Okay. Och jag trycker inte ner hissen. Och jag känner att jag kan absolut bli en mycket bara trevligare granne.
1: Ja, ja men
0: för alla skull.
1: Ja. Nej, men för det kostar ju inte så mycket.
0: Nej.
1: Att titta upp och hälsa.
0: Nej, verkligen inte.
1: Jag tycker det är en liten grej. Men jag vet att jag la ut en TikTok om det där, just att man ska hälsa på sina grannar. Och då var det många som var så, varför ska jag göra det?
0: Ja.
1: Jag bara, ja, för att ni bor i samma hus och ibland kanske du behöver något. Ibland kanske de behöver dig. Och då har man i alla fall hälsat.
0: Ja.
1: Det kostar inte jättemycket.
0: Nej, du har helt rätt och jag känner mig träffad och jag ska bättra mig. När vi pratade under låten här så pratade du om det faktum att om man kan lite vett och etikett så blir det ju ett härligare samhälle.
1: Mm.
0: Alltså det är ju så i förlängningen.
1: Ja, ja men precis. Ja, det handlar ju så himla mycket om just det, att det blir lite trevligare om man är lite mer... tänker till sin nästa, till kollektivet snarare än till just bara utgå från sig själv.
0: Mm, mm.
1: Jag tycker det är jätteviktigt för den allmänna samhällsnyttan, eller vad man ska säga.
0: Ja, men det är ju verkligen det.
1: Ja.
0: I det väldigt lilla så blir det ju också det stora på något sätt.
1: Nej, men verkligen. Och det, så att jag tycker man ska ta det på allvar. Och den här nya etiketten, den är inte för en viss klass. Eller för, vilket den ju historiskt har varit väldigt kopplat till klass. Utan den är för... Alltså jag tycker alla ska förhålla sig till den.
0: Mm.

0: kollektivtrafiken.
1: Det för att det kanske är den vanligaste topiken som jag diskuterar.
0: Kollektivtrafik, hur ska man bete sig kollektivtrafik? Ja, den är återkommande. Den, ja. Och det känns som också någonting som alla kan förhålla sig till.
2: Ja. En av frågeställningarna i det kapitlet är: hur hanterar man sina kroppsdelar när man reser?
0: Mm.
2: En rolig fråga. Varför behövs den?
0: Nej, men jag tror där har jag väl vävt in också men är det där med typ ryggsäck, det är liksom ben på sätet, det är när man flyger, vad har man rätt till för armstöd och inte.
2: Mm.
0: Och det är ju väldigt, jag tror många tänker inte på sin kropp när de reser, alltså i den formen att den kan vara i vägen.
2: Nej.
0: Så att därför är det viktigt att tänka till lite där.
2: Ja, ja. Jag har ju tagit exempel på frågor inför att du skulle komma, och en som är väldigt tydlig är: hur åker man sparkcykel utan att vara ett as? Och det är så väldigt, väldigt många som känner igen sig eller någon i den frågan.
0: Ja.
2: Går det? Går det ens?
0: Ja, men precis, det är väl också en fråga. Det är en ledande fråga. Nej, man är väl ett as om man gör det. Men jag tänkte faktiskt på det senast idag, att jag såg en förälder som åkte sparkcykel med sitt barn.
2: Ja, okej.
0: Och det tycker jag är helt sjukt faktiskt.
2: Ja.
0: Att man vet hur farligt det är. Förlåt, det blir så här moraliserande.
2: Ja, ja, ja.
0: Man vet hur mycket olika det är. Och så kan man ändå tänka sig att sätta sitt barn på en sparkcykel.
2: Ja, ja, det är väldigt, väldigt märkligt,
0: ja,
2: faktiskt.
0: As upphöjt till 2. Kan man säga.
2: Ja, det kan man verkligen, ja, säga. Jag tyckte också att det kapitlet om informella tillställningar var väldigt matnyttigt, för det, där tror man ju inte att man ska behöva tänka så himla mycket på vett och etikett. Men varför behöver vi göra det, tycker du?
0: Jag tror med formella tillställningar, alltså typ som dop, bröllop, hej och hå, där är det ganska fasta regler redan.
2: Ja.
0: Det finns inte så mycket utrymme för tolkning, men de informella tillställningarna, där är det otroligt mycket utrymme för tolkning.
2: Ja.
0: Och där kommer ju etiketten in, för att det är mycket oskrivna regler, mycket osäkerhet. Så att jag skulle säga att det kapitlet är nog ett av de viktigaste.
2: Ja, så kände jag när jag läste.
0: Ja.
2: Det här med, måste man säga hej då när man går från en fest?
0: Ja.
2: Och där har du stolpat upp så, alltså med hur många som är på festen är avgörande, ja, för om man får gå.
0: Får man göra en fransk sorti eller,
2: ja,
0: inte?
2: Ja.
0: Det tycker jag ju att man får, men då beroende på hur många som är på festen.
2: Ja, just det.
0: Mm.
2: Ja.
0: Mm.
2: Jag måste säga att jag blev så otroligt positivt överraskad av den här boken. Den var liksom träffande och ögonöppnande, och jag tycker att den borde användas i skolor som diskussionsunderlag faktiskt. Den är toppen.
0: Skolverket, hör ni.
2: Skolverket, hör av er. Också väldigt, väldigt roligt att få träffa dig, Stina, ja, Wickhoff.
0: Tack snälla.
2: Tack så mycket för att du kom hit.

uppfriskande att få ta del av vett och etikett tänk som är utformat för den tid vi faktiskt lever i. Roligt, roligt samtal med Stina Wickhoff. Nu ska vi in med ny musik från Nicky Santos. Kommer det här att bli en av sommarens låtar? Jag säger ja, det är All Time High på Rix FM.

0: Via Play presenterar
1: Ja, det är lite extra härligt när vi får avslöja vilka artister det är som ska hänga med oss ut på vägarna i sommar. Och idag är vi ju så glada att kunna meddela att vi tar med oss Jay Smith.
0: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Imorgon en del sol längst ner i söder. I övrigt så blir det halvklart till mulet, men också lite sol.
1: Just nu. Vi underhåller Sverige.

Riksfm, det är Martina Thun som finns med dig här. Jag tycker ju att det känns som att vi redan har klivit in i lite av en VM-feber. Och idag så meddelade ju Adidas att de återupplivar VM-tröjan från 1994. Denna klassiker. Och trots att prislappen på denna VM-tröja var 1349 kronor, ganska så pricey ändå får man säga, så sålde den här begränsade upplagan slut på direkten. Ja, det kan man ju nästan fatta faktiskt. Nu ska vi in med musik från Ella Tiritiello. Det här är Jag lovar på Rix FM.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Imorgon ska vi få sjunga igen.
1: Ja, äntligen. Det blir dags för musikakuten. Mm.
0: Vi ska hjälpa en kille som har fått nog av studentflak på stan. Och så laddar vi för morsdag.
1: Jajamän. In och anmäl din mamma på rixfm.se.
0: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh. Easy.

Stars på Riks-FM. Man trodde ju kanske inte att man någonsin skulle använda uttrycket GES-barnen. Men nu får man det eftersom GES ungar har bestämt sig för att göra om pappornas VM-låt. Ja, då pratar jag om När vi gräver guld i USA såklart. Kid Eriksson, Simon Strömstedt och Julia Glenmark gör tillsammans med Kids band Tjuvjakt det här projektet. Och de säger själva att nu är det här arvet fulländat. Jag måste säga att jag känner mig väldigt, väldigt nyfiken på hur den här låten låter. Det är ju premiär på.

0: Om en liten stund är du på väg hem med Martina Thun. Idag är frågan: vad gör en morgon till en mysig morgon? Jag måste säga att jag just nu älskar att vakna i mitt sovrum, för jag har balkongdörr ut mot balkongen. Jag sover alltid med öppen balkongdörr, det gör jag typ året om. Men nu när man vaknar så kan man känna liksom värmen från solen, man kan höra fågelkvitter, alltså det är så mysigt att vakna på det sättet. Men vad säger du? Vad gör en morgon till en mysig morgon? Ring mig på 90-212.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, vi har verkligen lyssnare i alla åldrar. Vi säger god morgon till Kasper i Stockholm.
2: God morgon.
1: Hej!
0: Nej, men, hej, hej Kasper!
2: Hej!
1: Vad gör du idag?
2: Jag är på väg till, alltså, jag står utanför skolan, men jag struntar i den. Jag...
1: Kasper, 8 år. Det blev ett kort samtal.

0: samtal. Sen fick han gå in på lektionen. Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Rix Morgon Zoo.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Vi släpper in Moa med senaste nytt.
1: Nu meddelade norska kronprinsen Håkon på en pressträff att Mette-Marits hälsa har blivit sämre och att han är oroad. Han säger att kronprinsessan använder syrgas till vardags. Regeringen och Sverigedemokraterna kommer att halvera priset på månadskort i kollektivtrafiken i hela landet från 1 juli till 31 december. Och det bekräftar partierna på en pressträff. Barnen till gruppen GES släpper en egen version av den ikoniska VM-låten När vi gräver guld i USA från 94, och det rapporterar flera medier. Det är Julia Glenmark Bolund, Simon Strömstedt och Kid Eriksson som ligger bakom projektet. Och med på låten så har vi även medlemmar från Erikssons band Tjuvjakt.

0: Ingo Drivmedel presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Ja, idag är det den här härliga, härliga frågan. Vad gör en morgon till en mysig morgon? Och jag har ju varit inne lite grann på att det är så mysigt eftersom jag har en balkongdörr ut mot balkongen i mitt sovrum. Så kan ju jag numera vakna till liksom fågelkvitt och solens varma strålar. Ja, det låter lite klyschigt, men det är faktiskt väldigt, väldigt mysigt. Och jag älskar ju också att få vakna upp med min hund Majken. Det är bland det mysigaste som finns. För när vi vaknar, då är hon lite gossjuk. Och det finns ju ingenting som är bättre. Då är frågan alltså, vad gör en morgon till en mysig morgon? Ring mig på 90-212 och dela med dig. Här ska vi in med Molly Sandén och Miriam Bryant. Det här är Superlim och Silvertape på Rix FM.

0: Ingo Drivmedel presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Nu pratar vi om hur man får en riktig gosig morgon. Det är Jeanette som är med på luren. Vad gör en morgon till en mysig morgon tycker du?
2: När hunden ligger på samma huvudkudde och snosar lite mysigt i ansiktet på en.
1: Men alltså, vet du vad? Jag har exakt samma, att min hund ibland kryper upp när hon vet att vi snart ska vakna, lägger sig bredvid mig på huvudkudden. Alltså, det är så mysigt.
2: Precis så är det.
1: Oh,
2: så mysigt. Gud. Man kan inte gå upp. Men nej, det är en bra start. Det är en bra start på dagen.
1: Ja, det är det verkligen. Åh, tack snälla för att du ringde, Jeanette.
2: Ja,
1: ha det bra. Hej.
2: Du med. Hej.

0: Intervjun med Stina Wickhoff som ju har skrivit en vett- och etikettbok som är utformad för den tid vi lever i. Och vi pratade en del om vett och etikett i dating. Du ska få höra hur det lät om en stund.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, vi har verkligen lyssnare i alla åldrar. Vi säger god morgon till Kasper i Stockholm.
2: God morgon.
1: Hej.
0: Nej, men, hej, hej Kasper.
2: Hej.
1: Vad gör du idag?
2: Jag är på väg till, alltså jag står utanför skolan, men jag struntar i den. Jag
1: Kasper, 8 år. Det blev ett kort samtal, sen fick han gå in på lektionen. Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Rix Morgon Zoo.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
1: Vi får en kväll och natt med klart väder i den södra halvan av landet. Norröver halvklart till mulet och från 3 grader i norr till 13 i söder. Imorgon en del sol längst ner i söder. Övrigt så blir det halvklart till mulet men också lite sol.

0: Vi återhörde intervjun med vett- och etikettexperten Stina Wickhoff idag, och vi pratade om vett- och etikett i dating.
1: Exempelvis i dating så är det jätteviktigt med vett- och etikett. Nej, men för att jag vill ju mena på att oavsett vad man vill få ut av dejten, eller vad man får ut av dejten, så ska man förhålla sig till etikett. Så att jag tycker att oavsett om man vill ses igen eller inte, så ska man ändå höra av sig och tacka för dejten. Så att det inte bara är så här, nej, så vidare med det. Jag upplever att vissa ser på dejting som ett arbete, att det är så här, jag ska bara ticka av boxarna.
0: Ja.
1: Och då kanske man tappar lite hyfset i det.

0: veckans hitvarning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.
2: Den här ska vi lyssna på omedelbart. Det är veckans hitvarning. Det fina samarbetet mellan Leone och Marcus och Martinus. Det här är Moonlight på Rix FM.

Vi har ju det roliga jobbet nu att få avslöja vilka artister som ska hänga med oss på Rix FM festival i sommar. Och nästa artistavslöjande, det får du imorgon bitti hos Roger och Laila och Rix Morgonzoo vid 10:50 ungefär. Nu ska vi in med Robin Bengtsson. Det här är Honey Honey på Rix FM.

0: Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Imorgon ska vi få sjunga igen.
1: Ja, äntligen. Det blir dags för musikakuten. Mm.
0: Vi ska hjälpa en kille som har fått nog av studentflak på stan. Och så laddar vi för morsdag.
1: Jajamän. In och anmäl din mamma på rixfm.se.
0: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Play presenterar
1: Väldigt, väldigt, väldigt härligt och glatt att få avslöja att i sommar på Rix FM Festival, då kommer vi att ha med oss Jay Smith.
0: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
3: Rix FM.

0: Strax kör vi Rikstopp 6 klockan 6, men först blir det nyheter.
1: Nu meddelade norska kronprinsen Håkon på en pressträff att Mette-Marits hälsa har blivit sämre och att han är oroad. Han säger att kronprinsessan använder syrgas till vardags. Regeringen och Sverigedemokraterna kommer att halvera priset på månadskort i kollektivtrafiken i hela landet från 1 juli till 31 december. Och det bekräftar partierna på en pressträff. Barnen till gruppen GES släpper en egen version av den ikoniska VM-låten När vi gräver guld i USA från 94, och det rapporterar flera medier. Det är Julia Glenmark Bolund, Simon Strömstedt och Kid Eriksson som ligger bakom projektet. Och med på låten så har vi även medlemmar från Erikssons band Tjuvjakt.
2: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet.

0: Imorgon en del sol längst ner i söder. Övrigt så blir det halvklart till mulet, men också lite sol.
1: Eurojackpot presenterar.
2: Du ska inte tro att det blir hit som inte någon sätter fart. Hoppas haft en fin tisdag. Johan Svängberg i studion här. I vanlig ordning ska vi ta reda på vad som är bäst musik just nu. Först ut idag, Smash It to Pieces med Hollow som nummer 6.
3: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Nummer 6.

topplistan. De åker ner med rasande fart. Turn the lights off, gänget. Just Jack, Stall och John. Bara femma idag alltså. Här kan vad som helst hända från dag till dag. Det är ju du som bestämmer. Johan Svängberg i studion. Hela vägen upp till nummer ett ska vi. Först en bubblare, en nyare låt som du gärna får rösta in på listan till imorgon via riksfn.se. Det är Lucas Graham som är tillbaka. Han ska ju på USA-turné med sin idol Ed Sheeran här framöver. Låten heter To Know a Girl. På Rikstopp 6 klockan 6.

0: Det är Jacqueline som kniper fjärde platsen med Woman idag här. Där ja, hälften av låtarna är ute. Vi ska ju hela vägen upp till nummer ett. Och så har jag med mig ytterligare ett par bubblor för dig att rösta in om en stund. Till exempel är tjejerna Icona Pop tillbaka med en ny banger om en stund. Och Rikstopp 6 klockan 6.
1: Via Play presenterar
0: Ett säkert sommartecken, det är att vi kommer åka från Luleå i norr till Malmö i söder med de absolut hetaste artisterna hela sommaren. Och den här veckan avslöjar vi vilka artisterna blir. Molly Sandén är klar, Medina är klar och idag avslöjades att Felicia ska med och Jay Smith åker också på Rix FM Festival. Fler artister berättar vi om imorgon bitti i Rix Morgonzoo.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Svängberg som kör. Du ska få helt nya från Icona Pop om en stund. Det blir Harry Styles också. Men först kvällens tredje plats. Det här är Alex Warren. I Fever Dream. Rix FM.
1: Nummer 3.

En klassisk fever dream. Feberfrossa alltså. Alex Warren på plats nummer 3 där. Sveriges dagliga topplista, och det är redan tisdag kväll. Nästan helg, nästan sommar. Ja, det är bara att njuta på. Nu ska du få en flångny låt från tjejerna I Love It. Icona Pop är tillbaka med ett nytt album och en turné runt om i världen under sommaren. Här är Icona Pop i Butterfly Feelings, som du kan rösta in på listan via riksfm.se.

0: herregud. Tiden går så fort. Midsommar i sikte och Medina på andra platsen alltså.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Missade, strax når vi nummer 1. Men först vill jag spela upp en sista bubblare som du gärna får rösta in på listan till imorgon via riksfm.se. Världsturné aktuella Harry Styles gör American Girls.

0: Harry Styles bubblar med American Girls. Du kan alltså rösta in den till imorgon via riksfm.se. För idag har vi ett resultat.
1: Bäst musik just nu,
2: framröstad av dig.
0: Ja, hon är fortfarande etta. Felicia i My System på Rikstopp 6 klockan 6.

0: Eurojackpot presenterar det.
1: Med Felicia på tronen. Hur blir det imorgon onsdag då? Det bestämmer du. Fortsätt rösta fram dina favoritlåtar via riksfm.se. Så fixar jag Johan Svängberg. 45 nya minuter musik nonstop alldeles strax.
2: Kvällen på Riks FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

sväng, vär som kör. Du ska få Taylor Swift, Miss Li och mer från Tjuvjakt om en stund. 45 minuter musik, non-stop helt enkelt.

Jag är inte komplicerad. El Svängberg här precis i början av 45 minuter musik nonstop på Rix FM denna tisdag. Löningstisdag kan man väl ändå säga när det är 26 maj. Pengarna bara flödar runt och ut lika fort då. Det är också pappersflygplanens dag idag. Underskattad gammal sysselsättning. När viffet ligger nere, vik ett pappersflygplan och kasta iväg. Se hur det går. Taylor Swift nu med Opalite på Rix.

Rix FM, 45 minuter, musik nonstop. Johan Svängberg i studion, tjuvjakt och Fanny Avon. De har fått till en modern svensk klassiker där med sin 1000 spänn. Och som det inte vore nog, en av medlemmarna i tjuvjakt, Kid, han är ju son till artisten Orup. Orup var ju med i GES, du vet, när vi gräver guld i USA, som är aktuell mer än någonsin nu, lagom till fotbolls-VM i USA. Glenmark, Eriksson och Strömstedt gjorde den låten. Deras barn, det vill säga Kid, Simon Strömstedt och Julia Glenmark, de har gjort om den här låten. De har gjort om när vi gräver guld i USA. På torsdag morgon så gästar de Rix Morgon.

så kör upp den i en världspremiär. Tiden får vi originalet här då. Torsdag morgon, barnen till dessa herrar. En version av samma låt. I Rix Morgonzoo.

kan dansa. 45 minuter musik nonstop och dansa loss till på Rix FM denna tisdag, löningstisdag är det ju ändå, 26 maj, och det kan vara din födelsedag idag också. I så fall, stort grattis till dig från mig. Vi har ju ett pågående kalas här, presenter och tisdagstårta är på väg. Om du fyller år den 26 maj så delar vi också födelsedag med lite andra sköningar. Till exempel hiphopdrottningen Lauryn Hill, som inte bara var stor som soloartist, hon slog ju också igenom i legendariska gruppen The Fugees när det lät så här. Ready or not, here I come, you can't hide, gonna find you. Lauryn Hill med Wycliffe Jean och Pras i Fugees. Lauryn Hill, 51 år idag alltså. En som fyller 52, det är ju våran alldeles egna simstjärna Lars Frölander, 52 år idag. Och en 62-åring har vi också, han låter så här. Lenny Kravitz, 62 år idag. Stort grattis till er alla från Rix FM.

0: På sån fin, fin tisdagskväll. Sommar, midsommar och kanske semester i sikte. Svängberg är här, and still I can't get no sleep.
1: I can't get no sleep.
0: Här är den, originalen. Faithless gjorde ju den här. Klassiskt rave 90-tal. De kommer ju till Sverige för att spela live faktiskt i sommar, Faithless. Utan han, mannen som mumlar. Han har tyvärr lämnat oss. Låter i sig har ju fått nytt liv tack vare att Bieber Rexha har lånat den där slingan här. Bieber Rexha i New Religion på Rix FM, bäst musik just nu.

0: En liten retsticka, va? Pink, so what? Ja, so what? Svängberg här med Saga Ludvigsson. Det blir David Guetta och nya från Jay Smith till exempel om en stund på Rix FM.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, vi har verkligen lyssnare i alla åldrar. Vi säger god morgon till Kasper i Stockholm.
2: God morgon.
3: Hej.
1: Nej, men, hej,
3: hej lille Kasper.
2: Hej.
1: Vad gör du idag?
2: Jag är på väg till, alltså jag står utanför skolan, men jag struntar i den. Jag
1: Kasper, 8 år. Det blev ett kort samtal, sen fick han gå in på lektionen. Och vi är tillbaka imorgon, som vanligt, i Rix Morgon Zoo.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Ain't today.
1: Man älskar att skjuta upp saker till imorgon eller kanske till och med måndag, om vi pratar om att börja sitt nya liv, äta nyttigt och bara nej. Sväng med det här på Rix FM. Här är Rymdpojken, han gjorde Kalabar.

Rymdpojken i Karlavagnen. Han har också skrivit låtar åt Victor Leksell till exempel. Och lagom till sommaren 2026 så är Rymdpojken tillbaka med en ny dänga. Helt lång ny. Den heter Den bästa tiden väntar på dig kanske. Studentflakslåt. Här är Rymdpojken på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Imorgon ska vi få sjunga igen.
1: Ja, äntligen. Det blir dags för musikakuten.
0: Mm. Vi ska hjälpa en kille som har fått nog av studentflak på stan.
1: Ja.
0: Och så laddar vi för morsdag.
1: Jajamän. In och anmäl din mamma på rixfm.se.
0: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Bom, bom, bom. Joel Corry, MNEK, Head and Heart. Du, man vet ju att sommaren är här när det är dags igen.
1: Viaplay presenterar
0: tradition heter midsommar snart att vi från Luleå norr till Malmö och söder tar med oss några av Sveriges absolut, eller de hetaste artisterna. Det är klart att både Molly Sandén och Medina ska med på Rix FM Festival, och idag avslöjar vi också att Felicia och Jay Smith åker med. Fler artister tillkommer imorgon bitti om du lyssnar på Roger och Laila i Rix Morgonzoo.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dohl och Ballerina.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

Waka waka, precis i början av 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Svängberg är här, ja, ibland händer det. 1 + 1 är lika med 3, speciellt när vi pratar om Sara Larsson och Shakira i samma låt. Det här är Eurosummer på Rix FM.

0: Det blir som det blir.
1: Ja, det kommer ju också bli en härlig sommar. Det kommer slå alla rekord i sol och värme och ja, badvänligt. 45 minuter musik nonstop på Riksa 5. Johan Svängberg är här. Det är också fotografens dag idag, fast nu för tiden. Är det inte så att alla är vid en fotograf? Kanske låter som en skymf mot de som var professionella fotografer. Nu. Men med sina 4000 lunchbilder i mobilen liksom. Hashtag lunch. Kimberly, your eternity på Riksa 5.

Savage Love, lite vildvuxen kärlek. Ja, kärleken sägs ju vara en trädgård som måste tas hand om och vattnas, annars så blir det ogräs och oreda. Först Ray Dalton med Blood Running på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: veckans hitvarning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.
2: Och här har vi Agnes Ego på Rix FM, bäst musik just nu.

0: tävlingen dit.
1: Det är Svängberg som kör. Hoppas du har en fin tisdagskväll på Riksfm. Adele. Hennes jobb skulle man vilja ha. Hon jobbar väl typ var sjunde år. Var sjunde år så släpper Adele ett nytt album. Hon snackar lite om sina låtar, kör några av dem live och sen försvinner hon i 7 år. Kommer tillbaka igen. Bara, okay.
2: Via Play presenterar Riksfm.
1: Sommar i sikte. Vi ska från Luleå norr till Malmö söder med de absolut hetaste artisterna i Sverige just nu. Medina är klara, Molly Sandén är klara. Idag avslöjar vi också att Felicia ska med och det ska även Jay Smith. Imorgon bitti hos Roger och Laila ska du få fler artister som är klara för festivalen.
2: Riks FN festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Kvällen på Riks FN presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Imorgon ska vi få sjunga igen.
1: Ja, äntligen. Det blir dags för musikakuten.
0: Mm. Vi ska hjälpa en kille som har fått nog av studentflak på stan. Och så laddar vi för morsdag.
1: Jajamän. In och anmäl din mamma på rixfm.se.
0: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Wängberg i Rix FM-studion. Nu en av de absolut mest virala låtarna. Nej, men den har ju flugit över jorden runt flera varv sen i vintras. Temper City tar sig in överallt. Låten heter Self Aware. Bäst musik just nu på Rix FM.

0: att du snubblade förbi Rix FM den här tisdagskvällen. Svängberg i studion med Jacqueline, Nico Santos, Alicia Keys till exempel om en stund.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Där satt den. Där startade sommaren. Jason Mraz. Fan vad härligt ska bli alltså. Okej, Medina med massa av kärlek om en stund. Det blir Ella Tiritiella och mera från Ed Sheeran också. För det här är Rix FM.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, vi har verkligen lyssnare i alla åldrar. Vi säger god morgon till Kasper i Stockholm.
2: God morgon.
3: Hej,
4: hej Kasper.
2: Hej.
1: Vad gör du idag?
2: Jag är på väg till, alltså jag står utanför skolan, men jag struntar i den. Jag
1: Kasper, 8 år. Det blev ett kort samtal, sen fick han gå in på lektionen. Och vi är tillbaka imorgon, som vanligt, i Rix Morgon Zoo.
5: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

Stargazing. Vrid ringarna till max tills de bildar ordet flax. Så ska du få se. Drömmar kan slå in. Jag lovar, som Ella Tritello skulle ha sagt, nu på Rix FM.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Imorgon ska vi få sjunga igen.
1: Ja, äntligen. Det blir dags för musikakuten.
0: Mm. Vi ska hjälpa en kille som har fått nog av studentflak på stan.
1: Ja.
0: Och så laddar vi för morsdag.
1: Jajamän. In och anmäl din mamma på rixfm.se.
0: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Anna Glow. Han ska ju snart till USA på turné också. Ed Sheeran.
1: Via Play presenterar
0: Ingen sommar utan att vi tar med oss Sveriges hetaste artister och åker land och rike runt. Medina ska med, Molly Sandén ska med, Felicia åker med, Jay Smith åker med. Ja, det kommer bli ett gäng artister och vi fortsätter att avslöja flera av dem imorgon bitti i Riks morgonso.
1: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Kvällen på Riks FN presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Billy Bong, det är Sväng, vad är det som kör? Du ska få Smash Into Pieces, det blir Turn the Lights Off och mer från Sara Larsson om en stund. 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

0: I början av 45 härliga minuter musik nonstop på Rix FM. Sabrina Carpenter gjorde Espresso. Denna vattendelare om man får dricka kaffe så här sent eller inte.
1: Jag kan inte sova!
0: Smash into pieces!

0: Och tisdag. Svängbergs FM-studion, vi kör 45 minuter musik nonstop och jag plockar upp lite önskelåtar. Du kan alltid tipsa om dem. Gamla som nya via riksfm.se till exempel. Jeanette i Finspång vill höra mer av Kent.
1: De andra.
0: Tack för att du lyssnar på riksfm.

0: med oss varje morgon. Ja, vi har verkligen lyssnare i alla åldrar. Vi säger god morgon till Kasper i Stockholm.
1: God morgon.
2: Hej.
0: Nej, men,
2: hej lille Kasper.
1: Hej.
0: Vad gör du idag?
1: Jag är på väg till, alltså jag står utanför skolan, men jag struntar i den. Jag
0: Kasper, 8 år. Det blev ett kort samtal, sen fick han gå in på lektionen. Och vi är tillbaka imorgon, som vanligt, i Rix Morgon Zoo.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

Kygo Kalle the Griffin, Save My Love på Rix FM. Johan Svängberg här med en helt ny låt från I Love It. Ikona Pop är tillbaka med ett helt nytt album i sikte. Butterfly Feelings heter låten med Ikona Pop. Rix FM.

0: Getting tipsy.
1: Direkt från midsommarfesten tydligen. Shabuzi. Nu är det dags att hålla ihop vänskap. Molly Sandén och Miriam Bryant delar med sig av sina tips i superlim och silvertejp.

0: En senare tisdagskväll på Rix FM.
1: Via Play presenterar Rix FM
0: Festival. Ja, hela sommaren åker vi runt i Sverige med de absolut hetaste artisterna. Idag kunde vi avslöja att Jay Smith ska med på Rix FM Festival, och det ska även Felicia. Fler stjärnor får du ta del av imorgon bitti hos Roger och Laila.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Svängberg som kör. Det blir Dracula med Tame Impala och Jenny om en stund. Det blir nya för Marcus och Martinus också. Först ut här är Alex Warren.
1: Vi underhåller Sverige.

Det där dragspelet alltså. Vad är mitt dragspel? Ja, det är väl det gäller blockflöjt då. Fint att du lyssnar. Vi har ju dragit igång 45 minuter musik nonstop. Och det här är en av de absolut största låtarna på planeten sedan en tid tillbaka med Tame Impala. Nu har jag ju fått Sellis av Blackpink, stjärnan Jenny, som det ännu heter. Tame Impala, Jenny alltså, i Dracula på Rix FM. Bäst musik just nu.

det är mysigt. Ed Sheeran, det var nästan som får kämpa för att hålla sig vaken där. Godnattsagan, thinking out loud. Saga Ludvigsson ska väl få fart på oss då. Ain't today på Rix FM.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.
2: Och så nya från Lucas Graham också. Det här är To Know A Girl. Bäst musik just nu på Rix FM.

0: Lazy Song. Också skönt, Somri. Det är Svängberg som kör. Sommaren är här.
1: Via Play presenterar
0: ja. Det är lika med sommar när vi med Sveriges hetaste artister drar från Luleå norr till Malmö söder. Det är klart nu att Medina åker med, Molly Sandén, Felicia och Jay Smith också. Imorgon bitti i Rix Morgon så avslöjar vi flera artister.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Imorgon ska vi få sjunga igen.
1: Ja, äntligen. Det blir dags för musikakuten.
0: Mm. Vi ska hjälpa en kille som har fått nog av studentflak på stan.
1: Ja.
0: Och så laddar vi för morsdag.
1: Jajamän. In och anmäl din mamma på rixfm.se.
0: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete.